Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Huomenta. Täältä pärähtää, se on torstai-aamu. Sara Perttunen täällä ja näin on Voiman superpaikallinen aamu myös samalla startannut. 28. päivä toukokuuta, siis ihan viimeisiä vetelee nyt toukokuun osalta. Ja onhan tämä nyt sillä tavalla niin kuin spessukuukausi, vähän ehkä sama kuin tuo joulukuu. En tiedä, onko niin spessu, mutta se, että kun noi koulut loppuu tässä aina vähän niin kuin just touko-kesäkuun vaihteessa, niin se on monelle sitten oikeasti se kesän alku, kesälomat alkaa, koululaiset, opiskelijat, ne suuntaa tuonne kesälaitumille, niin kyllähän se myös vaikuttaa monen perheellisten elämään ihan paljonkin. Kesän odotuksen tunnetta on paljon tässä kohti ilmassa. Nopsa jalalta niin kuin mä ja sitten uutisnostojen pariin.
0: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Yhä useampi turvakoti kärsii tilan puutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesti turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käy ilmi THL:n turvakotitilastosta. Latvian parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas keskustalaisen vaaliliiton Andris Gulbergs julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehti Politikon mukaan hallitukseen on tulossa Gulbergsin puolueen lisäksi keskustaoikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Itävallassa on määrä antaa tänään tuomio tapauksessa, jossa yhdysvaltalaisen poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin suunniteltiin terrori-iskua. Pääsyytetty on itävaltalainen mies, jolla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terrorijärjestöön. Hän on viranomaisten mukaan tunnustanut aikoneensa tehdä iskun. Swiftin 3 loppuun myytyä konserttia Viinissä elokuussa 2024 peruttiin hyökkäyssuunnitelman vuoksi. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Asiasta CNN:lle sekä uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Aiemmin iranilaismedia kertoi, että Hormuzin salmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuultiin räjähdyksiä varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. Presidentti kuitenkin toisti uhkauksensa sotilasoperaation jatkamisesta, jos sopimusta ei synny. Iranin valtion televisio kertoi keskiviikkona, että sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvaltain merisaarto purettaisiin, meriliikenne palautettaisiin Hormuzin salmeen ja Yhdysvaltain joukot vedettäisiin pois Persianlahdelta. Valkoisen talon mukaan tiedot eivät pidä paikkaansa.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Tänään pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa kovaa. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, sateessa aina alempi. Illalla pilvet rakoilee ja sää selkenee ja lämpötila laskee yöllä 5 ja 8 asteen välille. Huomenna perjantaina luoteenpuolinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, sää on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Lämpötila kohoaa päivällä 15 ja 18 asteen välillä. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella täysin normaali.
0: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Tässä kun katson tuon valmistujaispäivän säätä, nyt kun tosiaan tuulee ja vähän vilpakampaa, niin lauantaiksi tuuli heikkenee. Ei näytä kuin 3 metriä sekunnissa korkeimmillaan tuulta lauantaina, toki pohjoisessa tuulee. Ja lämpötila sellainen, no siinä isoimmillaan, lämpimillään plus 19 astetta. Ja sunnuntaina hipoo sitten plus 20. Eli ihan mukava valmistujaissää kuitenkin tämän tuulisuuden ja sateiden jälkeen. Niin lauantaille, hei, itse muuten näyttää ihan vaan pelkkää aurinkoa. Ja toihan on aika mukavaa. Eihän tässä on siis täydellinen sää. 19, ihan pikku tuuli ja aurinko. Joo, oikein hyvä. Ensi viikon alku näyttää sitten siltä, että ei toi lämpötila tuonne 20 oikein juuri nouse ja paljon on sadekuuria tulossa. Eli epävakaista ensi viikolla. Lämpötila on siinä just niin kuin plus 18 ja 20 välillä pääsääntöisesti tuossa ensi viikolla. Mutta katsotaan, miten toi saderintama tuossa menee, kun näyttää lähes joka päivälle jotain pientä sateen uhkaa.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin

0: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuntti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään Heinolan sittariin.
2: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
3: pistät... Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Nyt on aika soittaa aamunavauskappale. Kello on sen verran, kuten aina 6:30 kohdilla arkiaamuisin on tapana. Juontaja siis valitsee kappale, joka voi olla ihan mitä tahansa, mutta ehkä sillä useimmiten haetaan sitä, että voisi vaikka hymytyllä huulille tämän biisin tiimoilta. Ja jotenkin eilenhän tuossa aamun herätysäänen kohdalla, joka on sitten se, missä kuuntelija saa toivoa kappaleen, niin silloinhan tuli toi Mr. Presidentin Coco Jumbo. Ja jollain tavalla, aina kun toi biisi tulee, niin mä liitän tämän toisen kappaleen. Nämä on niin kuin mulle vähän silleen samaa kategoriaa, nämä kappaleet. Ehkä nämä on soinut samaan aikaan, joskus ysärillä tai muuta, mutta mä jotenkin vähän niin kuin liitän nämä samanlaisiksi biiseiksi. Taas vähän niin kuin sen sisarkappale. Ja no, katsotaan mikä lähtee soimaan. Tiedät kyllä tämän biisin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Siinä oli Captain Jack, kappaleella Captain Jack. Ja kuten sanoin, niin tämä jotenkin menee musta ihan samaan kategoriaan ton Mr. Presidentin Coco Jumbon kanssa. Niin tämä nyt tuli mulla mieleen tuosta eilisestä toiveesta liittyen. Eli hei, jos sulla herää joku biisitoive saman tien kuule tässä näin, niin voi laittaa studion WhatsAppiin tulemaan se toive vaikka saman tien. Eli 8.45 on sitten sun vuoro. Silloin on aamun herätysäänen aika ja tämä on kuuntelijan toivekappale. Mutta äsken mentiin mun valitsemalla biisillä ja se oli tosiaan Captain Jack.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kilo. Kanan siipibaari. 3,99 kilo. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja nyt mä kysyn ihan näin, että mikä on sun mielestä kaunein kesäkukka? Ja jos ei vaan yhtä pysty sanoa, niin saa sanoa totta kai vaikka muutaman. Mutta mikä on kaikista kaunein? Laitapas WhatsAppiin viestiä tulemaan ja hei, tänäänkin lähtee sitten yhdelle vastaajalle. Arvotaan tässä vielä niin kuin aamushown lopuksi kesäkukka-amppeli.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Keskiviikkonahan täällä Voiman taudella vieraili Rakkauden Lahti -ohjelmasarjan osalta Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju. Ja totta kai tämä, kuten moni muukin haastattelu, on kuunneltavissa tuolta Radiovoiman podcasteista vielä jälkikäteenkin. Ja kyllä, oi että, ihana Birgitta, niin ei muuta kuule kuin kuuntelemaan vielä sitten sieltä tämä haastattelu. Mutta myös Etelä-Suomen Sanomissa on hänestä lehtijuttu. Otsikko kuuluu, että Birgitta Harju muuttaa tarinoita Lahdesta käsin kosketeltaviksi muistoiksi. Hän vastaa siis museokaupan myytävistä tuotteista ja suunnittelee myös niitä sinne, mitä siellä oikein myydään. Esimerkiksi Lahti tennissukat oli kuulemma hittituote. Ja täytyy sanoa, että uskon. Mäkin ehkä haluaisin sellaiset Lahti tennissukat. Olisi aika makeet. Mutta nyt on tulossa Army of Loversilta Give My Life, ja tämän jälkeen kello onkin tasan 7, ja no mitä silloin? Aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta, täällä on Perttusen Sara. Se on torstai-aamu, joten tämähän on vähän niin kuin viikonlopun etko jo tässä, eikö? Huomenna alkaa viikonloppu, joten torstai kolkuttaa jo siinä ihan ovella, ja ne, niin monen opiskelijan lapsen koulu päättyy, valmistujaiset, niin kyllä tässä on myös tällaista juhlaviikon loppua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Sittariin, mennään, hei no!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeumme liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään, Heinola Sittariin!
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista

0: on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalankadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalankadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Yhä useampi turvakoti kärsii tilan puutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisistä ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Suomi kohtaa tänään Tsekin jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Zürichissä, Sveitsissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon. 3 edellisessä MM-turnauksessa Suomen taival päättyi puolivälieriin.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa kovaa tänään. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila 9 ja 15 asteen välissä. Sateessa toki olempi. Illalla pilvet rakoilee, sää selkenee. Voi tulla totta kai vielä illallakin jotain ajoittaista sadepisaraa sieltä, mutta lämpötila yöllä 5-8 astetta. Huomenna perjantaina luoteen puoleinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan, sää on enimmäkseen poutainen. Päivän lämpötila huomenna 15 ja 18 asteen välillä. Ajokeli on tänään ihan normaali.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuutsi kuutsi mama ja kaikki muutkin, oikein hyvää huomenta. Se on Perttosen Saraa täällä näin. Voimanaamu on ollut käynnissä jo reilu tunnin verran. 11 asti mennään niin kuin joka ikinen arkiaamu. Ja sanois mä nimeni, Sara Perttunen täällä. Mä en ole ihan varma kerroin mun nimeä, mutta nyt kerroin sitten ainakin. Ja vakkari kuuntelijat ehkä jopa saattaa tunnistaa pelkästään äänestä. Alma viettää tänään nimppareitaan, kun on toukokuun 28. päivä. Eli toukokuun viimeisiä päiviä viedään. Se kesäkuu on sitten maanantaina. Eli todellakin toukokuun vika viikko ja maanantaina sitten ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja sitten onkin lasten ja koululaisten ensimmäinen kesälomaviikko. Seuraavaksi tulossa Elastiselta Supervoimia ja Frankie Goes to Hollywood-kappale Relax. Joten ehkä toi Relax voisi sopia sun tämän hetken tunnelmaankin toivottavasti jollain tavalla, vai onko tosi kaukana siitä?
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Radiovoiman kuuluvuusaluetta, kun on nykyään myös toi Kymenlaakso, Kotkan seutu, Hamina sieltä sinne asti, niin tosi vakava tulipalo on tuolla Kotkassa alkanut viime yönä. Eli Kymenlaakson palolaitos sai ilmoituksen palosta Kotkan Rastaan tielle kello 3 aikaa aamu yöllä. Ja siellä on palaa kaksikerroksinen omakotitalo. Ja Kymenlaakson pelastuslaitoksesta arvioidaan, että omakotitalon sammutustyöt jatkuu iltapäivään asti ja paloa on sammuttamassa lähes 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Tässä tiedotteessa kerrotaan, että naapuri oli herättänyt talossa asuvan kaksilapsisen perheen. Ja nyt tietenkin toivon ja oletan, että kun tämä on näin tähän kirjoitettu, että he ovat siis ehtineet tulipalon alta pois. Palosta leviää savua myös Metsolan ja Kotkan saaren alueelle, mutta palo ei ole levinnyt viereisiin rakennuksiin. Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat syttymissyytä. Eli siellä on aamuyöllä Kotkassa Rastaantiellä alkanut iso kaksikerroksen omakotitalon tulipalo.

0: Oletko jo huomannut, että tältä taajuudelta lähtee vino pino koko ajan erilaisia palkintoja eteenpäin? Totta kai toi päivän kysymys on yksi sellainen, mutta meidän Radiovoiman kilpailuja on tuolla netissä. Eli radiovoima.fi ja sieltä sitten kilpailut. Ja esimerkiksi siellä on kuule tää kesämössön kilpailu käynnissä ja kysytään, että mikä on unelmiesi festarikattaus tai onko sulla joku festarin vinkki? Onko sinulla jotain muistoja mössön festareista, keikoista tai tapahtumista? Ensinnäkin Radiovoimahan on mukana kesämössyllä sillä tavalla, että perjantaina 12. päivä tehdään suoraa lähetystä sieltä. Ai vitsi, se tulee olemaan siistiä. Meikäläinen pääsee sinne myös siis ja Christopher Krisu on mun kanssa siellä. Eli kuule, pääsee festaritunnelmiin, jos jostain syystä ei siellä kesämössöllä ole, vaikka taitaa niin kuin liput olla, jos ei ihan loppuun myyty, niin lähes loppuun myyty. Eli kyllä suosittu festaripaikka tämä on. Ja täältä meidän taajuudeltahan lähtee, kuule, voi sanoa, että joka päivä seuraavien 4 viikon ajan, niin noita festarilippupaketteja. Joko siis kesämössöille tälle vuodelle. Voin jo vähän paljastaa, että arvotaan myös jo ensi vuoden kesämössölle. Sitten on pikkujoulumössö lippupakettia lähdössä jakoon. Ja esimerkiksi tänään arvotaan metallimössö lippupaketti. Metallimössöhän on sitten 7. päivä marraskuuta ja tämä pikkujoulumössö 6. päivä marraskuuta. Eli mitä sun pitää tehdä? Mene osallistumaan tuonne kilpailuun netissä. Eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut. Ja samalla hei toki nappaappa ne muutkin kilpailut haltuun.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Toi Lahden Hämeenkadun pysäköintihän on nyt muuttunut ja eilen sattui ihan hauskastikin, että soitin tuonne Lahden pysäköinnin tarkastajalle. He olivat nimenomaan just sillä hetkellä tuolla Hämeenkadulla, niin kerrataanpas tätä hommaa, että mitä siellä Hämeenkadulla oikein on muuttunut ja minkälaisia vinkkejä siellä pysäköinnin tarkastajat antavat nyt autoilijoille, ketkä Lahden keskustassa asioivat ja pysäköivät. Tässä oli kyllä tärkeää infoa.
1: Radiovoima.
0: Nyt on ihan Etelä-Suomen Sanomia myöten kyllä ihmetelty tuota Hämeenkadun pysäköintiä. Ja kysytään kuule, kun Lahden pysäköinnin tarkastaja Jarno taitaa olla ihan tälläkin hetkellä siellä Hämeenkadulla, niin saadaanko oikein kunnon raporttia paikan päältä?
2: Joo, ainakin ollaan paikan päällä. Me tultiin katsomaan nyt nämä merkit ja ajojärjestelyt täältä koko ryhmän voimin, niin täällä ollaan.
0: No hei, miltä siis näyttää? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on siis pysäköity väärin, niin mikä tilanne nyt oikein on?
2: No siis tämähän tilannehan on nyt semmoinen, että Vesijärven kadulta Hämeenkadulle käännyttäessä niin tie on, tai katu on yksisuuntainen aina Marjankatuun asti. Eli Marjankadulta Vesijärven kadun suuntaan Hämeenkatua kuljettaessa ei saa ajaa, vaan ja ainoastaan Vesijärven kadulta Marjankadun suuntaan. Se on yksisuuntainen pätkä. Ja nyt tällä hetkellä niin täällä on todella paljon liikennemerkkejä, että nyt näitä ei voi autoilija olla näkemättä.
0: Joo.
2: Niin kuin järjestelyt niin kuin näyttää hyvältä, että kun vähän viittii katsoa ympärille ja eteenpäin, niin näkee missä voi ja missä ei voi.
0: Okei, ja mitä muutoksia pysäköintiin on siis tullut? Siellä ei ihan kaikki paikat ole pois, mutta on ainakin poistunut ja sitten se niin kuin pysäköinnin suunta on jotenkin muuttunut. Vinopysäköinnistä on lähes poistunut kokonaan.
2: Joo, siis vinopysäköinti on lähestulkoon poistunut ja niiden tilalla on pysäköintikieltoa. Ja sitten pysäköinti on muuttunut niin kuin kadun suuntaiseksi, eli pitkittäin kadun suuntaiseksi, että ei vedellä enää vinottain eikä poikittain. Ja paljon, valtaosa pysäköintipaikoista Hämeenkadulla on poistunut. On tullut taksille aluetta ja sitten tulee nämä linja-auto, bussipysäkit alueet. Eli niin kuin vinkkinä autoilijoille voisi antaa sen, että jos on asiaa niin kuin keskustaa, niin välttäisin Hämeenkadulla liikkumista. Ja käyttäisin sitten niin kuin Vapauden katua tai Vuorikatua tai Toriparkkia.
0: Oletteko vielä törmännyt paljon siihen, että onko ihmiset, niin kun, ne ei voi vaan tiennyt tästä, että tieto ei ole tavoittanut, että tämä Lahden Aleksanterin katu, kun siitä remontoidaan, asfaltoidaan uudelleen ensi viikon, keskiviikon jälkeen, että tosiaan nämä järjestelyt on sitten muuttuneet sen takia myös Hämeenkadulla.
2: No tieto varmaan on niin kuin saavuttanut hyvän osan ihmisiä, mutta sitten se konkretia, että kun sä tuutkin yhtäkkiä sinne alueelle, niin täällä on aika isoja muutoksia. Et niin kun, tieto varmaan on, mutta sitten se konkretia niin kun jotain ihan toista.
0: Näkyykö siellä vielä paljon sitä, että väärin on pysäköity?
2: Näkyy.
0: Noniin.
2: Ja sitten näkyy myös sitä, että niin kun ajetaan nyt niin kun yksisuuntaista vastapalloa.
0: Okei, eli molemmin päin. Eli paljon vielä selkeästi tässä on. Että hyvä, kun tehdään tämäkin haastattelu, niin jos vaikka aina jonkun tavoittaa, että ihan oikeasti siellä Hämeenkadulla on ihan muunlaiset järjestelyt.
2: Joo, se on mun mielestä, niin kun, vaikka eletään niin kun someaikakautta ja uutisaikakautta, niin jotenkin se sitten ei osu eikä tartu aina ihmiseen. Mutta että niin kun, nyt kun tässä kävellään ja katsotaan näitä merkkejä, niin sanoisinko, että 80% pysäköintipaikoista on hävinnyt niin kuin Hämeenkadulta.
0: No hei, tämä oli muuten hyvä arvio, eli siis tosi paljon, eli siellä on vaan enää tosi vähän pysäköintiä.
2: Joo.
0: Hei, hyvä tieto. Kiitos Lahden pysäköinnin tarkastukseen. Onko Jarno lähettää jotain muita sellaisia terveisiä tai ajankohtaisia asioita, mitkä esimerkiksi on nyt näkynyt, että ei ole vaikka mennyt ihan putkeen pysäköinnin osalta?
2: No siis kaikenlaistahan on, mutta jos nyt päällimmäisenä tämä Hämeenkatu, niin itse henkkohtaisesti, jos asia olisi niin kuin esimerkiksi keskustaa, niin käyttäisin Toriparkkia tai Vapauden katua. Jättäisin tämän niin kuin ihan kokonaan ajamatta. Ei tässä ole paikkoja, mihin laittaa autoa noin niin kuin fiksusti. Sitten toinen, niin kuin jos niin kuin skuutin ajajia niin kuin tavoittaa, niin koittakaa laittaa ne niille järjestetyille paikoille ja mahdollisimman niin kuin häiritsemättömään paikkaan. Se olisi kiva.
0: Joo, se on pieni juttu, että se laittaa vähän siistimmin, mutta aika iso sotku, kun niitä heitellään joka ikinen minne sattuu, niin on ihan myös turvallisuustekijä joidenkin. Ihmisten on myös entistä vaikeampaa niin kuin liikkua siellä.
2: No joo, esimerkiksi yksi semmoinen käytännön esimerkki teidän pelin edessä, niin Inva-pysäköintiruutu on niin kuin valloitettu noilla skuuteilla, että kyllä sille varmaan löytyy joku parempikin paikka kuin joku pysäköintipaikka tai keskellä katua tai keskellä risteystä.
0: No aivan varmasti. Hei, paljon kiitoksia tästä katsauksesta Lahden pysäköinnin tarkastuksesta, Jarno.
2: Joo, ei mitään, kiitoksia.
0: Toivottavasti tämä tieto nyt vielä entisestään tavoitti kaikki ne, ketkä siellä Lahden keskustassa ajaa ja pysäköi. Älkää menkö siis Hämeen kadulle.

0: Tänään on jääkiekon MM-kisojen osalta tuo kohtalokas puolivälieräottelu. Eli Suomi kohtaa tänään Tšekin. Ottelu alkaa kello 17.20 tänään. Ja hommahan menee niin, että voittaja etenee 4 parhaan joukkoja välieriin. Ja sitten taas, jos häviää, niin pelit loppuu siihen. Eli 3 edellisessä MM-turnauksessa Leijonien taival on juuri näihin puolivälieriin päättynyt. Eli toivottavasti historia ei toista nyt itseään niin kuin 3 edellisen vuoden osalta, vaan tästä nyt sitten Tšekki voitetaan ja jatkuu tie 4 parhaan joukkoon. Mutta tänään siis 17.20. Suomi, Tšekki.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola ja Vesijärvi-säätiö.
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja tänään mä haluaisin tietää, että mikä on sun makuun kaunein kesäkukka? Heli laittoi tänne viestejä jo ihan aamusella, että ehdoton suosikki on daalia, mutta myös sitten tuntee vetoa tota verenpisaraa kohtaa, vaikka se onkin ehkä vähän sellainen jotenkin mystisempi ja elegantimpi, vähän erilaisempi kesäkukka, mutta kuitenkin daalia on se kaikista ihanin ja kaunein, näin kirjoittaa Heli. Hei, kiitos vaan vastauksesta ja vielä tässä, kun vasta päivän kysymys on startattu, niin ei muuta kuin muitakin vastauksia tulemaan. Ja kaikkien vastanneiden keskehän arvotaan tässä lopuksi sitten vielä Vihertalon Varpulasta vapaavalintainen kesäkukka-amppeli.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tämän viikon lauantaina moni on ehkä valmistujaisissa, ylppärijuhlissa tai jopa järjestää niitä itse, mutta eihän tämä toki kaikkia koske tämä juhlahumu, niin mä huikkaan sulle tästä vähän niin kuin vaihtoehtoistakin tekemistä Lahdessa. Eli FC Lahden kotipeli on tämän viikon lauantaina kello 17, siis Jewel Point Areenalla alkaa FC Lahti Ilves. Joten ei muuta kuin sinnekin sitten kannustamaan FC Lahtea. Olavi Uusivirta laulaa seuraavaksi Tanssit vaikka et osaa, ja sitten 8:00 on tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta, täällä Sara Perttunen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
4: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
3: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen HK5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalankadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalankadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen.

0: Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Yhä useampi turvakoti kärsii tilan puutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisistä ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Suomi kohtaa tänään Tsekin jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Zürichissä, Sveitsissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Voittaja etenee neljän parhaan joukkoon. Kolmessa edellisessä MM-turnauksessa Suomen taival päättyi puolivälieriin.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa kovaa, sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 6 ja 8 asteen välille. Huomenna perjantaina luoteen puolinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja sää on poutainen. Kymenlaaksossa saattaa huomenna olla vielä paikoin heikkoja sadekuuroja. Lämpötila kohoaa sitä huomenna 15 ja 18 asteen välillä. Ajokelivoiman kuuluvuusalueella täysin normaali.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: Kello on 7 minuuttia yli 8:00. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara ja kesä on voimaa. Ehkä sen jo tiedätkin myös menneiltä kesiltä. Eli puhun siis siitä, että radiovoimahan on mukana markkinapäivissä Lahden torilla aina kuun ensimmäinen keskiviikko näin kesällä. Eli ensimmäinen kuun keskiviikko näin kesän osaltahan on jo ensi viikolla. Keskiviikkona 3.6. heinäkuussa tuo keskiviikko osuu ensimmäiseen päivään ja sitten vielä elokuussa 5. päivä. Eli nähdään todellakin Lahden torilla markkinapäivinä. Jos et siis kannattaa tietenkin tulla paikan päälle ja voi tulla meitä vaikka moikkaamaankin sinne. Ollaan siellä vähän niin kuin alatorin reunassa. Mutta jos et paikalle pääsen, niin sehän on paras juttu, että markkinatunnelmaan pääset kyllä, koska radiovoima tekee sieltä suoraa lähetystä. Ja on luvassa paikallista musiikkia, totta kai ihania vieraita, aina sellaisia vähän niin kuin sovittuja vieraita, mutta myös yllätysvieraita ja ohjelmaa ja ylipäänsä sitä ihanaa markkinahumua. Ja kesän voimaa kilpailu on jo tuolla netissä sitten käynnissä, eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut, niin meepä osallistumaan, koska me aletaan arpoa noita yhteistyökumppaneiden palkintoja sitten heti tuon ensimmäisen kesäkuun markkinapäivän jälkeen. Ja niitä palkintoja on siis niin paljon, että apua. Saadaan kyllä jakaa niitä oikein urakalla, mutta sehän nyt on kivaa. Ja pääpalkintona on Radalla Resortin tarjoamana 2 kertaa VIP-liput kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyy Club for Five. Ja VIP-lippu sisältää vielä ruokailun ja oman VIP-alueen. Tämä järjestetään torstaina 30. heinäkuuta. Ja tämä pääpalkinto arvotaan sitten heinäkuun alussa, tietenkin tällä taajuudella. Mutta tämä on vaan se pääpalkinto ja niitä muita palkintoja on sitten iso, iso liuta. Joten kipin kapin radiovoima.fi kilpailut. Ja hei, voi osallistua vaikka ihan kaikkiin kilpailuihin, mitä siellä on, koska esimerkiksi noita Mössön festarilippuja arvotaan ihan joka päivä. Kesämössöön, ensi vuoden kesämössöön, pikkujoulumössöön ja vielä metallimössöön lähtee tänään 2 lippua yhdelle onnekkaalle.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt on aika toivoa biisiä.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Minkä kappaleen tahdissa haluat herätä tähän torstai-aamuun? Noin puolen tunnin kuluttua. Nyt on aika laittaa toive tulemaan ja noin 8.45 soisitte aamun herätysääni, joka on kuuntelijan toivekappale. Ei muuta kuin WhatsAppiin, toivebiisi ja perustelut, niin katsotaan sitten mikä sieltä valikoituu.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Lapsiperheet ja toki isovanhemmat myös, muistakaahan tämä puistoruokailu. Eli Lahden kaupunki ja seurakunnat järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa kesäkuussa puistoruokailua lapsille ja samalla myös kesäistä puuhaa lapsiperheille eri puolella Lahtea. Eli homma menee niin, että kesäkuussa 3 ensimmäisen viikon ajan kello 10-13 kerron kohta missä ja milloin. Ruokailut on sitten kello 11-12. Tämä keittoruokailu on siis maksutonta lapsille ja aikuisille sitä ei edes tarjota. Tärkeintä on ottaa ne omat ruokailuvälineet mukaan. Eli maanantaisin Kärpäsen koulu, tiistaisin Launeen perhepuisto, keskiviikkoisin Ahtialan seurakuntakeskus, torstaisin Rakokiven kulttuuripuisto ja perjantaisin Mukkulan koulu. Ruoka-annoksia on varattu 100 ensimmäiselle ruokailijalle ja Launeen perhepuistossa sitten varattu ihan 200, koska siellä usein enemmän sitä väkeä on. Eli homma menee niin, että otan ne omat keittoruokailuvälineet mukaan sille lapselle ja sitten kello 11 ja 12 välissä ruokaa on jaossa näissä paikoissa näihin aikoihin. Ja ekalla viikolla ruokana on nakkikeitto, tokalla broilerkeitto ja 3. viikolla naudan jauhelihakeitto. Ja huomioon toki se, että se on se juhannusviikko, se kesäkuun 3. viikko, joten silloin Mukkulan koululla ei perjantaina olla kuin juhannusaatto.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
8: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
9: Kuumaa.
10: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

Siinä Heikki Hela. Etelä-Suomen Sanomien netissä näkyy, että luetun juttu on tällä hetkellä, että tunnettu lahtelaisyhtiö meni konkurssiin. Työntekijät uskalsivat perustaa uuden yrityksen, vaikka alan tilanne on vaikea. Ja tämä on kyllä ihana lukea tässä hetkessä tämän tyyppinen juttu. Ja tässä kerrotaan nyt sitä tuoreista yrittäjistä Jani Häg ja Ari Tiilinen, ketkä on perustaneet tällaisen niin kuin asbestin purkuun liittyvän yrityksen. Eli nyt sitten kun meni ikävä kyllä konkurssiin tämä Säiliöhepo Oy, niin tämä oli tällainen perinteikäs asbestipurkuihin ja säiliöhuoltoihin erikoistunut yritys, niin siellä projektin johdossa työskennelle Hägille ja Tiilikaiselle kiteytyi idea, että hei, markkinoille jäisi ehkä nyt tyhjää tilaa ja he ovat toki niin kuin tuttuja juttuja heille, niin he tosiaan sitten perusi tämän Hämeen purku- ja säiliöpalvelu Oy:n. Niin tästä kertoo sitten tarkemmin ja vähän asbestin purkuunkin liittyvistä teemoista tämä juttu. Löytyy tuolta Etelä-Suomen Sanomien netistä varsinkin vielä helposti.

0: Harjoittelijamme Daniel jututti Janne Nurmista. Hän on tuore laivuri myöskin ravintoloitsijuuden lisäksi.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa ravintoloitsija kautta laivuri Janne Nurminen. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
2: Vesijärvellä alkaa nyt kesällä risteilyt, niin haluatko kertoa vähän enemmän siitä?
3: No juu, me ollaan Enonsaaren kesäravintolaa pyöritetty nyt vuoden verran ja sitten Felmanien ravintolaa ja tuo luonnollisesti tuli hyvänä lisänä tuohon väliin nyt tuo meidän uusi laiva ja myös Pyhäjärvi ja sillä viedään ihmisiä ympäri järveä ja pitämällekin tarvittaessa.
2: No mitäs näillä risteilyillä tapahtuu?
3: No sehän on ihan perus suomalainen kesäpäivä, että siellä on hienot maisemat, niin kuin kaikki Vesijärvellä käyneet tietää, ja ne ketkä ei tiedä, niin eskäisenä voi tulla tutustumaan. Meillä on myös laivassa huippuluokan karaokevehkeet, ja siellä on sitten 55 paikkaa, sinne alakerrassa on semmoinen kajuutta bubi, ja sitten keskikerroksessa on 25 paikkaa, ja aurinkokannella 20, että siellä voidaan pitää syntymäpäiviä, häitä, juhlia, yksityistilaisuuksia, yrityksien bileitä, ihan mitä vaan, että kaikki on sallittua vesilain rajoissa.
2: No minkälaisella laivalla nämä risteilyt kulkee?
3: No MS Pyhäjärvi on 99 vuotta vanha rautalaiva, sinne mahtuu 55 ihmistä kerralla ja me ollaan palkattu vanha Vellamon kapteeni Markku Nieminen, jolta 17 vuoden kokemus tuosta Vesijärvellä pyörimisestä, niin kyyti on turvallista ja vie ajoissa perille.
2: No milloin nämä kulkee nämä risteilyt ja onko vuokrattavissa tietyille purukoille, jos joku haluaa vuokrata?
3: No juu, myö tarkoituksena tänään itse asiassa ensimmäistä kertaa laiva on jo vesillä. Viedään leiriläisiä tuonne saareen, mutta virallisesti aloitetaan 1.6. Laiva kulkee keskiviikosta sunnuntaihin 3 kertaa päivässä ja muina aikoina sitten tilauksesta ja maanantai, tiistai, huoltopäivä, mutta silloinkin kyllä tarvittaessa, niin jos tarvii saareen tai johonkin viedä ryhmiä, niin voidaan viedä ja laiva sopii kaiken ikäisille ja on esteetä, että sinne pääsee myös rullatuolilla.
2: No Lahdessa järjestetään kesällä isoja festivaaleja. Teillä oli jotain suunnittelemia ilmeisesti niidenkin varalla.
3: No juu, mitä nyt on jutellut tuossa noiden festivaalijärjestäjien kanssa, niin tuntuisi, että pikkuhiljaa alkaa majoitukset olemaan täynnä, niin mehän saatiin siitä semmoinen idea, että tehdään tuonne Enonsaareen, kun sehän on muutenkin jo kaupungin ylläpitävä virkistys- ja ulkoilupaikka, niin siellä on hyvät telttapaikat, niin tehdään semmoinen pieni leirintäalue sinne ja sitten sä voit ostaa meiltä telttapaikan ja kuljetuksen, niin se menee suoraan siihen Mukkulan tapahtumapuistoon, niin mikä se mukavampaa Vestareilla ja sitten vielä illaksi Enonsaareen saunomaan ja syömään ja aamulla takaisin laivalla bileisiin.
2: No ihmisiä varmaan kiinnostaa, miten lippukäyntä teillä toimii?
3: No meillä on semmoinen systeemi, että päivälippu maksaa 20 ja sillä kun sä hyppäät kyytiin, niin sä voit ajaa se koko kierroksen, että sä voit mennä vaikka Messillä Beachille uimaan ja siitä Enonsaaren rillaan makkaraa ja sitten vielä iltapäiväksi museolle ja samalla lipulla pääset sitten niin kuin joka kerta kyytiin, ettei tarvitse niin kuin erikseen uudestaan maksella ja sitten tietenkin Messillä sitä Enonsaareen ja takaisin niin on pikkasen halvempi, että se on sitten vaan 10 €. 10 € ja sitten eläkeläiset ja opiskelijat 5.
2: Onko teillä lähettää vielä jotain terveisiä voiman kuuntelijoille?
3: No ei muuta kuin mukavaa kesäalkua ja tervetuloa nauttimaan. Nyt on hieno laiva ja siellä on komeat kohteet joka puolella järveä, niin turha lähtee mertään enemmän kalaa, kun pääsee täällä kotonakin nauttimaan.
2: Nimenomaan. Aina kaikki lähtee Ruotsin laivalle, mutta nyt pääsee tässä lähellä nauttimaan huikeasta maisemista.
3: Juu, erinomaisesti. Tervetuloa kaikki.
2: Kiitos paljon haastattelusta ravintoloitsija kautta laivuri Janne Nurminen.
3: Kiitos, kiitos.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Vielä on vajaa viikon verran aikaa vastata tällaiseen turvallisuuskyselyyn, mikä liittyy nyt sitten siihen, että lahtelaiset voivat tähän vastata. Eli Lahti kutsuu asukkaat kertomaan kokemuksistaan ja havainnoistaan turvallisuuteen liittyen. Oma lahti.fi-sivusto ja tämä kysely on auki 2. päivä kesäkuuta asti, eli vielä viimeinen päivä on toi ensi viikon tiistai. Eli nyt kaivataan ihan nimenomaan joka ikisen niin kuin tavallisen lahtelaisen fiiliksiä siitä, että minkälainen se turvallisuuden kokemus täällä on. Eli parasta paikallistuntemustahan kertoo juuri nämä asukkaat, ketkä täällä päivittäin usein ja tavanomaisesti liikkuu. Tässä turvallisuuskyselyssä on 2 osaa. Ensimmäisessä osassa arvioidaan turvallisuutta Lahden keskustassa ja toisessa sitten omalla asuinalueella. Omalahti.fi.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Songfestin ikärajat on päivä.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesän.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tässä kohti herätysääni soimaan, eli kuuntelijan toivekappale. Ja tänne tuli toive, että oispa nyt sitten kiva kuulla Agentsia. Karppa, laitetaan toiveen ja laitetaan kuule soimaan. Agents ja Vesa Haaja, sen voi vain aavistaa.

0: tämä kappale oli aamun herätysääni, eli kuuntelijan toivekappale. Se oli Agents ja Vesa Haa, ja sen voi vain aavistaa. Karppa toivoo, että Agentsi laitetaan soimaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
0: Kello on ihan just 8.52 ja tuleekin vähän poikkeuksellisen pitkä radiobiisi seuraavaksi tähän loppuun ennen sitten, kun uutiset alkaa. Kello on ihan just 8.52 ja on tulossa kuule vähän pidempi radiobiisi seuraavaksi ennen kuin sitten on uutisten aika. Genesiksen No Son of Mine. Se kuunnellaan ja mitä sitten tapahtuu, ketä tänne tuleekaan vieraaksi heti kello 9 jälkeen. Tirrassa ja Torvessa on lauantaina tällainen minifestari, Täpinät kesäkinkerit. Sieltä tapahtuman järjestäjät Joni ja Jarkko saapuu tänne kertomaan, että mitä kaikkea on luvassa, nimittäin todella laaja kattaus on. Erilaista musiikkia näillä minifestareilla lauantaina. Täällä Sara Perttunen, oikein hyvää aamupäivää.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. On vuosi
1: 85. Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt!
0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

Uutisista hyvää huomenta. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalan kadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalan kadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa vajaat 4,5% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin

0: sittenkin nousivat vajaan prosentin verran. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7%. Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Yleisradioyhtiön mukaan 4 alusta yritti purjehtia Hormuzin salmen läpi Persianlahdelle puolen yön jälkeen torstain vastaisena yönä. Aluksille annettiin varoitus, minkä jälkeen niitä kohti ammuttiin varoituslaukauksia. Aiemmin kerrottiin, että Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Virkamieslähteiden mukaan yölliset iskut kohdistuivat Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Suomi kohtaa tänään jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Tšekiin kello 17.20. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa kovaa, sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 9 ja 15 asteen välillä, vähän tuosta sateestakin riippuen. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välille. Huomenna perjantaina luoteen puolinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja sää on poutainen. Tuolla Kymenlaaksossa voi vielä idästä jotakin pieniä sateen riposia tulla. Huomisen päivälämpötila on siinä 15 ja 18 asteen välillä. Ja ajokeli voiman kuuluvuusalueella täysin normaali.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Lauantaina on toki monilla valmistujaisia ja muita siihen liittyviä juhlia, mutta kyllähän täällä Lahdessa tapahtuu muutakin. Ja esimerkiksi ravintola Torvessa ja Tirrassa on tällainen Täpinät, kesäkinkerit, musiikkitapahtuma. Nyt on täällä tapahtuman järjestäjät Joni ja Jarkko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Hei, ehdottomasti haluan kuulla tästä paljon lisää, koska tämä musiikkikattaus on tosi laaja, joten mä haluan heti kysyä teiltä tähän kärkeen, että mikä tämä on niinku toinen tällainen Täpinät-tapahtuma, niin mistä tämä koko idea tällaiseen Täpinät-tapahtumiin oikein tulee?
3: No kyllähän me järjestäjät niin fiilistellään tosi laaja-alaisesti kaikkea erilaista musiikkia ja varsinkin uutta musiikkia. Sitten se idea tuli siitä, että halutaan tuoda niitä artisteja, mistä me itse tykätään ja mahdollisesti myös sillä ajatuksella, että joku muukin saattaisi niistä sitten tykätä. Ja haluttiin tehdä tapahtumasta sellainen oman näköinen ja mihin sitten itsekin haluttaisiin osallistua.
1: Mikä oli se eka tapahtuma?
4: Se oli tuossa uutena vuotena. Eli se oli ihan, eikö se ollut ihan Täpinät uusi vuosityyli?
3: UV-Täpinät, joo.
4: Niin, ei sillä ollut sen mitään ihmeellisempää nimeä keksitty myöskään. Jotenkin haluttiin tehdä sellainen minifestariksi, me kutsutaan tätä. Sellainen niin kuin tosi matalan kynnyksen tapa niin kuin tutustua uuteen musaan. Ja ylipäätänsä niin kuin löytää niitä omia uusia suosikkeja. Et meillä on, niin kuin sanoitkin, niin laaja kattaus. Silleen, onkohan meillä 7 tunnin aikana 7 esiintyjää siinä. Ja siinä on niinku rockia, räppiä, poppia ja sit vähän souliikin. Niin se on silleen niinku tosi kiva niinku pienessä ajassa tutustua oikeasti niinku laajaan kattaukseen niinku uutta suomalaista musaa.
1: Oliko teillä nimenomaan visio tämä heti, että se ei mennä millään yhdellä genrellä? Koska mun mielestä oli tosi laajan kuulunen niinku ihanalla ja positiivisella tavalla, että on räpistä rockia ja popista soulia.
3: No kyllä nimenomaan ei. Ei haluttu rajata sitä, koska ei itsekään perusteta niin genrejen.
4: Niin se on jotenkin, en mä niin kuin oikein usko siihen, että minkään tapahtuman tarvitsisi vaan nojata siihen yhteen ja samaan. Se monipuolisuus on rikkaus. Ja Suomessa tehdään todella paljon hyvää musiikkia tällä hetkellä, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Ja nimenomaan nyt te pääsette kertomaan vähän näistä, että ketkä siellä on oikein esiintymässä, kuten tässä toitte esille, niin just tällaisia ehkä niin kuin myös, ketkä tekee uutta musiikkia, eikä välttämättä ole vaikkapa radioaalloilla soivia täällä, vaan nimenomaan paljon on musantekijöitä, mitkä ei ole ehkä sellaisessa Suomen laajuisessa tunnettuvuudessa.
4: Niin, no siis pääesiintyjähän meillä, tai no siellä on 2 kärkeä ihan selvästi, niin kuin Tirraa sekä Torveen, niin no Michael Blair on niinku Suomi retrosoulin niinku ihan sellainen ykkösjyrä. Ei oikeastaan niinku vastaavaa, ei kyllä oikeastaan löydy koko maasta. Ja sitten tosi isossa nousussa on niinku viimeisen vuoden ajan ollut Good Boys -räppiporukka. Nuori isällei, onkohan 2-5. Ja siis nousukiito on ollut aika tosi jyrkkä. Ja tänä kesänä ne kiertää tosi laajasti. Et jotenkin ilo, että me saatiin. Ja se melkein niin kuin tuli heiltä, kun kysyttiin, että miten olisi, että onkohan mitään saumaa meidän kokoiselle, niin ne oli silleen, että joo, me halutaan tulla.
1: Oi, toi on ihana palaute.
3: Ja kyllähän niin kuin kaikki noita tapahtuma-artisteja yhdistää sellainen omaleimaisuus ja persoonallisuus. Ehkä myös sellainen tinkimättömyys siihen oman jutun tekemiseen.
4: Niin, kyllä.
3: Eli vähän sama kuin me tehdään tapahtumaa omaehtoisesti rakkaudesta musiikkiin niin ja keikkoihin, niin kyllä se sellainen vähän samanlainen fiilis erottuu niistä meidän artisteista myös.
4: Niin, että mehän tehdään siis niin kuin tosi pienellä porukalla. Että hei, meitä on tässä 3 kaverusta järjestää tätä ja sitten totta kai niin kuin Tirratorven Henksu on siellä ja meidän kavereet on mukana siinä sille niin kuin jeesaas. Mutta hyvin pitkälti me 300 tätä pyöritetään. Et ei siellä ole mitään sellaista isoa organisaatiota takana.
1: Ja tässä näkyy just musta parhaimmillaan myös se, että se on mahdollista, että aina ei tarvitse olla, kun teillä on ollut tahtoa ja halua. Palataan kohta vielä tähän käytännön järjestelyyn, mutta mainitkaa hei näistä esiintyjistä vielä muutama muu, kun teillä oli niin paljon niitä, tuossa tuli nämä ikään kuin pääesiintyjät.
3: Joo, sitten meillä on tällainen nuori lahjakas indie-artisti Ella.
4: Joo, sellaista suomi-poppia, vajaa 30-vuotias artisti. Tosi niin kuin hieno ääni hänelle ja jotenkin niitä sävyjä löytyy äänestä tosi paljon. Siellä on sekä akustista että elektronista musiikkia niin kuin sekoitettu hänen biiseihin.
3: Joo, ja sitten Jodarock, eli yksi suomalaisen räpin, mä sanoisin, että kivijaloista tosi pitkää tehnyt.
4: Joo, lähestyi varmaan 25 vuotta, ellei ylikin jo, mitä tehnyt suomiräppiä.
3: Joo, ja ollut vähän kaikessa mukana.
4: Mm. Joo, se tosi laajasti myös tuottaa. Että ei pelkästään niin kuin tee itse musaa, mutta myös niin kuin tuottaa muille.
3: Ja sitten on Satane, eli vähän jo kulttimainetta nauttiva rockjyrä, joka on pari kertaa Torvessa jo nähty. Ja
4: joo, siis voisi sanoa, että kyllä on niin kuin, siinä on turboahdettu moottori, missä ei kyllä karstaa ole niin koneessa pätkääkään.
3: Ei jätä kylmäksi kyllä se.
4: Ei,
1: toi oli hyvä mainospuhe.
3: No sitten on toinenkin rockibändi, The Switchblades, joka on nauttinut vähän sellaista kulttisuosioa jo ehkä, tai ainakin kuhinaa Helsingin rockipiireissä. Ja he on julkaissut nyt ensimmäiset singlet tuossa keväällä. Ja
4: joo.
3: Ja se on sellainen kiinnostava uusi rockibändi.
4: Joo, useampi oli silleen mulle, että mikä tää on. Että ei ne ollut koskaan tietysti kuullutkaan siitä. Ja itse asiassa Helsingin suunnaltakin meille tuli, että mistä te oikeasti pongasitte tätä. Ja sitten no, kyllä sitä löytää, kun kaivaa. Että kyllä siellä on keikkailmoituksia katseltu. Ja sitten, kun ei mistään löytynyt sitä musaa niin kuin suoraan, niin sitten YouTubesta meni jonkun pätkän löysin. Tällään tän on ollut liven.
1: Mahtava tarina.
4: Ja sitten Siivet on sit viimeinen niin kuin seitsemästä, mikä on niin kuin mainitsematta vielä. Sellaista suomi, indie, rockia, poppia, vähän progevivahteita. Tosi jotenkin ilosta musaa mun mielestä.
3: Ja isolla bändillä tulevat.
4: Joo, siellä on 8 vai 9 tyyppiä lavalla. Että se on varmasti niin kuin makea. Siellä on puhaltimia ja sitten kaikki tietysti perus rockibändin soittimet ja muut. Ja viulu.
1: Oi. Tehdään tähän väliin niin, että mä haluan nyt teiltä yhden toiveen. Mikä nyt joku näistä artisteista, niin mikä pistää soittoon ja jatketaan teidän kanssa sitten?
4: No kyllä mä ehkä tähän väliin ehkä Ellaa haluaisin kuulla.
1: Laitetaan soittoon ja jatketaan sitten teidän kanssa. Eli täällä on nyt Täpinät, Kesäkinkerit, minifestareissa tapahtuva järjestäjät Joni ja Jarkko.

0: Aamukahvivieras.
1: Tän viikon lauantaina Lahdessa, Torvessa ja Tirrassa on Täpinät kesäkinkerit minifestari. Me täällä on tapahtuman järjestäjät Joni ja Jarkko paikalla. Ja tuossa juuri sitten kuultiin Ella Ellan kappale Maailmanloppu. Ja saatte muuten loppumana nyt jo, saatte toivoa loppuun sitten toisenkin. Niin laitetaan kaksi biisiä soimaan teidän esiintyvistä. Eli kesäkinkerit minifestari tämän viikon lauantaina Tirrassa ja Torvessa. Kerroit tuossa aikaisemmin, Joni ja Jarkko, että teillä on todellakin niin kuin pieni porukka täällä tekemässä. Kertoisit, että pitää varmasti olla niin kuin sitkeyttä myös siinä, että tällainen minifestari halutaan järjestää. Mutta herää ensimmäinen kysymys, miten se on edes niin kuin mahdollista ihan taloudellisesti?
2: Totta kai meillä on niin kuin ravintolat on tukena siinä taustalla mukana. Ei siitä niin kuin kysymystäkään. Ja henkilökohtaisestihan mä teen myös heidän somea. Se myös on niin kuin mahdollistan tavallaan sen, että paikka ja henkilökunta on tutut. Niin sitten oli helppo kysyä, että mitäs jos tehtäisiin tämmöinen.
1: No niin, eli yhteistyössä heidän kanssaan sitten vahvasti.
2: Joo, kyllä. Kyllä se on niin kuin se kivijalka tavallaan siellä. Ja sitten on totta kai se meidän oma innostus siihen päälle. Niin no ne on se, mistä se kumpuaa.
1: Se varmasti ratkaisee kaiken. Nyt kun on oikeasti enää pari yötä tapahtumaan, niin onko kaikki ihan niin kuin hanskassa, Joni?
3: No on tässä vielä hommia jäljellä, että järjestelyjä, somea, siellä on bändiesittelyitä jo ihan dekoista lähtien on vielä
2: tekemättä.
3: Joo, että kyllä tässä grindataan vielä pari iltaa ja ehkä vähän yön puolellekin menee sitten perjantai-lauantaina.
2: No sanotaan, että toivottavasti ei mene, että mä haluaisin nukkuukin väliin.
1: No voi olla, että tapahtumajärjestäjillä siinä pari pikku muuttuja on vielä ennen Täpinät kesäkinkerit tapahtumaa. Puhuttiin ennen tuota äskeistä kappaletta siitä, että teillä on tosi monipuolinen tämä festarikattaus, eli musiikin puolesta, kun on niinku rockia, räppiä, on soulia, on poppia. Teillä on myös kaikkea vähän niinku oheisohjelmaa siinä näiden niinku esiintyjien lomassa, niin mitä kaikkea?
3: Joo, eli lauantaina siellä patiolla alkaa Etkot, jossa on sitten levyjä soittaa DJ Kalevi Ensio, kello 16-18.
2: Joo, ovet meillä alkoi 18, niin tavallaan siihen alkuun haluttiin jotain kivaa ja kevyttä siihen ulos.
3: Ja sitten keikkojen jälkeen niin Tirras on bailukaraoke. Ja
2: joo, eli
1: mitä tarkoittaa bailukaraoke?
2: No, halusin tähän puuttua. Siis ei ole perinteinen karaoke siinä mielessä, että ei niin sanottuja itkuvirsiä ei saa vetää. Eli ne on pelkkiä bailubiisejä. Ja siellä on karaokejuontaja kuratoi sen verran sitä, että jos tulee niin kuin mollivoittoinen biisi ja muuta, niin ihan suorilta käsin vaan, että ei käy.
1: Hei, ihana twisti. Joo, kannatan tuossa kohti, ettei mennä vielä ihan niin kuin ranteet auki fiiliksiin sitten puolen yön aikaa. Sitten oli vielä kesähittidisko.
2: Joo. Siellä ollaan me itse soittaa oikeasti kesähittejä. Siellä tulee varmasti kaiken näköistä niin sanottua bängeriä.
1: No niin, eli sitten pääsee tuollakin niin kuin viimeistään kesän makuun.
2: Joo, kyllä.
1: Ei, kuulostaa todella hauskalta. Nyt siis, sitten täällä Radiovoiman taudilla, kun olette vieraana, niin millaisin vielä saatesanoin siihen, että mitkä on ne perustiedot? Mistä saa liput? Paljon maksaa lippu? Monelta kannattaa olla paikalla lauantaina ja mihin tulla?
3: Lippu.fi, ennakkoliput 30, ovelta sitten liput 35€. Ja kello 16 aloitellaan etkoilla. Ja nämä meidän ensimmäiset artistit, Switchblades, Ella, niin suosittelen, kyllä tulee ajoissa paikalle. Että nämä on ne keikat, mitä itse odotan tosi paljon, että ajoissa paikalle. Ja
2: joo. Switchblades aloittaa 18.30, niin kyllä mä itse henkilökohtaisesti tulisin silleen musadikkarina niin kuin heti paukusta paikalle. Ja ylipäätänsä, kun se on sellainen nopea, 6-7 tunnin oikeastaan rykäsy, milloin ne livet on, niin toki on se niin kuin yhtäjaksoisesti musaa, niin onhan se aika paljon, mutta sitten samaan aikaan niin ei se mikään liian pitkä setti ole. Ja jos ei joku kiinnosta, niin sitten jättää yhden keikan välistä. Sitten jatkaa taas. Että ne menee myös kivasti silleen niin kuin portaittain, että päällekkäin ne keikat mene ollenkaan.
1: Joo, se on hyvä. Hei, Torvi ja Tirrahan on täällä Lahdessa ihan tällaisia niin kuin legendaarisia paikkoja. Ja niillä on varmasti niin kuin, totta kai ne omat vakkarikävijät. Mutta mä kysyisinkin teiltä nyt vielä loppuun näin, että he on ehkä löytäneet tämän tapahtuman ja tietää, mitä on tullut. Mutta entä jos olisikin joku, joka ei ehkä välttämättä niin ollut kuullut näistä bändeistä, ei ehkä välttämättä ole koskaan uskaltanut Tirraan tai Torveen tulla. Niin mitä te haluatte sanoa sellaiselle ihmiselle, että rohkaistuisi kuule tulemaan näihin teidän kesäkinkereihin?
2: No mä sanoisin ehkä ylipäätänsä, että rohkaisee itsensä tulemaan Loviisan kadulle. Varmasti on niin kuin jostain vuosikymmenten takaa on jotain urbaania tarinoita kuultu, että siellä olisi jotenkin rajumeno. Mutta ei sen nykypäivänä, siellä on ihan missä tahansa niin kuin ravintolassa, kun olisit oikeasti. Ehkä saattaa miljoo näyttää vähän niin kuin persoonallisemmalta kuin jossain muualla, mutta sit ei se niin kuin mun mielestä siihen niin kuin asiakaskuntaan vaikuta mitenkään. Et siellä on ihan keikasta ja illasta riippuen, niin kyllä se on 18-vuotiaasta ne varmaan 70 se niin kuin ikäharukka, mitä siellä käy. Ja varmaan yksi rauhallisimpia ravintoloita, mitä mä niin kuin Lahdessa tiedän. Ei siellä ole minkäännäköistä niin kuin rettelöitsintää niin kuin oikeastaan missään kohtaa. Et tosi silleen rauhakselta saa kyllä olla.
1: Tämä lahemmainen sikakona on kärsinyt aika lailla viimeiset vuodet. Sekin on ihan hyvä, niin.
2: Niin.
3: Kyllä,
2: kyllä se tässä tapauksessa on ihan positiivinen asia.
3: Ja onhan Torvi tosi legendaarinen paikka ja taitaa itse asiassa juhlia pyöreitä tänä vuonna.
2: Joo, eli 60-vuotiaat tulee.
1: Eli, wow.
3: Eli jos on Torvi ollut 60 vuotta, etkä ikinä käynyt, niin nyt olisi jo aika, varsinkin niin. Lahtelaisena.
2: Niin, ja, että on siellä niinku kirkasta lähtien ollut niinku kaikkea niinku esiintymässä, niin kyllä suosittelen.
3: Joo, ja patio on upea kesäsi, no. Siinä on kiva istua. Tirras on omanlainen tunnelmansa myös. Ja aivan tosi upea henkilökunta, niin kyllä sinne just mietin tuossa, että onpa kiva aina kun pääsee käymään, niin on kyllä kiva mennä.
2: Mm. Joo, kyllä se on sellainen, no en nyt voi sanoa toinen olohuone, en onneksi ihan niin paljon vietä sillä aikaa, mutta kuitenkin, kyllä sinne on aina jotenkin tosi lämmin mennä.
1: Niin ja just tämä mun mielestä, se on vähän sellainen persoonallinen, niin se on musta se juttu kyllä paljon siinä, että ehdottomasti jos ei olisi ikinä käynyt, niin kannattaa tulla aistemaan se Tirran ja Torven tunnelma, koska se on uniikki.
2: Joo, ja sitten valitsee myös sellaisen illan, niin kuin, että mikä selvästi miellyttää itse, että siellä on oman tyylistä juttu.
1: Niin. Tämän viikon lauantaina on siis kesäkinkerit siellä, eli mitä muuten, mikä on teidän seuraava täpinät? Minifestari, jos nyt on kesäkinkerit, oli uuden vuoden bileet, niin mitä on seuraavaksi luvassa, hei?
2: No, kyllä meillä oli, tai on ollut vähän puheessa, että jos me jatketaan vielä, toivottavasti jatketaan, että toivottavasti olisi niin paljon kysyntää, että tämä kiinnostaa ja muuta, niin kyllä tämä niin kuin kaksi tapahtumaa vuotta ja sykli olisi sellainen aika kiva, että olisi sellainen niin kuin selvä niin kuin tavallaan vuodenvaihto ja sitten tällainen niin kuin kesän aloitus, niin se olisi varmaan se konsepti, millä jatketaan.
1: Eli tästä voisi tulla jatkumo.
3: Kyllä. Et toivottavasti tapahtumalla on kysyntää ja uteliaat ihmiset löytää paikalle etsimään sitä uutta musaa ja tutustuu.
2: Rohkeasti vaan paikalle.
1: Niin, ei mitään muuta kuin, että täysikäinen kun on, niin sitten ihan kaikki on tervetulleita.
2: Kyllä, just näin.
1: Oikein paljon kiitoksia. Täällä on täpinät kesäkinkereiden tapahtumajärjestäjät Joni ja Jarkko ja tämän viikon lauantaina siis kello 16 alkaen tämä tapahtuma alkaa. Ja mistä lisätiedot, jos ei ihan pysynyt perässä, kun näitä esiintyjäkin oli niin paljon?
2: Facebook tai Instagram, sen niin kuin handle vai miksi sitä nyt sanotaan, niin on tapinat. Mutta siis täpinät, kun kirjoittaa vaikka Googleen, niin kyllä pitäisi mun
3: mielestä. Joo, ja Torven somen kautta löytää.
2: Ja nettisivuilta.
3: Kyllä.
1: Hyvä. Ei muuta kuule kuin ihan mahtavaa tapahtumaa teille kesäkinkereitä. Kiitos Joni ja Jarkko.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Hei, tähän loppuun mä lupasin teille vielä sen biisin. Mitä laitetaan soittoon nyt tästä teidän setistä?
3: No laitetaan kauniina kesäaamuna, niin laitetaan Michael Playtä.
1: Joo.
2: Kesämusaa täysin.
1: No sitähän löytyy jo täältä meidän radiovoimalta kyllä muutenkin. No niin. vielä kertaalleen. Kiitos teille ja ihanaa tapahtumaa.

0: Siinä ensisoitossa Michael Blurn viimeinkin sut saa. Nyt kuultiin siis tässä kaksi ensisoittoa Voiman taudella Ella maailman loppusoitossa aikaisemmin haastatteluiden välissä. Eli täpinät kesäkinkerit tämän viikon lauantaina ravintola Tirrassa ja Torvessa. Ja esimerkiksi näitä artisteja pääsee siellä kuuntelemaan. Ja kuten kuultiin, niin paljon muuta. Kokonaisuudessaan tämäkin haastattelu tulee tuonne Radiovoiman podcasteihin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Katsotaan, saadaanko kiinni meidän voittaja.
1: Taru.
0: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Pertun Sara Radio Voimasta.
1: Päivää, päivää.
0: Hämmennyit sä?
1: No kyllä.
0: No miten menee, Taru?
1: No mitäs tässä töitä teen?
0: No niin, heitä on ollut aika usein toi sama vastaus, kun tässä on aamupäivällä soitellut. Saako kuitenkin hetki häiritä?
1: No joo, kyllä.
0: No hei, kiva. Kuule, semmoinen juttu, että sä oot vastannut tuohon meidän kesämössön kilpailuun.
1: Joo.
0: Ja kerropa vähän, että mitä sä oot siellä kertonut, että minkälainen olisi sun unelmien festarikattaus?
1: Niin juuri, tämähän se oli semmoinen metallirokkapainotteinen oli se mun vastaus siellä, että just tämmössä saisi semmoista vanhaa Bon Jovia ja mitä siellä olisi, korppareita ja tämmöistä, niin kuin se olisi aika hyvä kattaus.
0: Eli onko nimenomaan niin, että tällainen niin rokkimetalli, niin se on lähellä sun sydäntä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sit sä olit vähän kertonut muistoja. Sä oot ollut viime vuoden metallimössössä. Hei, kerros vähän siitä, koska voi olla paljon kuuntelijoita, ketkä ei ole ollut.
1: Okei. Mutta siis sehän oli ihan mahtava kattaus sielläkin näitä esiintyjiä, että tykkäsin kyllä kovasti.
0: Onko suunnitelmissa mennä tänä vuonna uudelleen?
1: No kyllä on mietinnässä kyllä, että mieli tekisi mennä.
0: No hyvä, että sulla on mieli mennä, koska onneksi olkoon, Taru, täältä lähtee sulle 2 lippua sinne metallimössöön.
1: Ei ole totta.
0: No kyllä, kyllä. Mulla on tässä iloisia uutisia.
1: No mutta tää on ihan mahtavaa.
0: No hyvä, eli tulee oikealle ihmiselle nyt sitä nämä liput.
1: Kyllä, ehdottomasti menen kyllä.
0: Onko paljon tällaisia festari, niin kuin keikkalippuja tai muita suunnitelmia lukittu tälle vuodelle?
1: No ei varsinaisesti ole, että tuossa elokuussa on sen Vauhti kiihtyy.
0: Noniin.
1: Että sinne ainakin täytyy mennä.
0: Se siis siitä ensin. Ja nyt on jotain, mitä odottaa hei sinne synkälle ja pimeälle marraskuulle.
1: No kyllä. Tämä on mahtavaa.
0: Ja kaveri sitten mukaan.
1: Kyllä. Jonkun saa aina mukaan.
0: Aivan varmasti. Hei, kuule Taru, olipas kiva soittaa aina näitä tällaisia palkintopuheluita, joten ei muuta kuin onneksi olkoon. Mä jään sulle vielä kertomaan, että miten palkinnon itsellesi lunastat, niin onnea vielä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiva, moi moi.
1: Moi.
2: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja tänään mä kysyn ihan vaan, että mikä on sun mielestä kaunein kesäkukka? Iina laittoi tänne viestiä, että mun mielestä kaunein kukka on maljaköynnös. Hei, vähän erilainen vastaus, mitä on tullut tässä aiemmin. Vielä kerkeet laittaa sen sun oman vastauksen. Tänään lähtee sitten Vihertalo Varpulan kesäkukka-amppeli vielä jakoon ennen kello 11. Tai WhatsAppiin vaan vastauksia tulemaan. Mikä on sun makuun kaunein kesäkukka?
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei, tällainen muistus vielä siitä, että nythän poikkeusluvalla ajavien 17-vuotiaiden yöllinen ajokielto astuu voimaan huomenna. Eli jatkossa nämä poikkeusluvalla ajokortin saaneet eivät saa ajaa yleisellä tiellä henkilöautoa, eivätkä mitään muutakaan B-ajo-oikeuden vaatimaa ajoneuvoa välillä 00-05. Eli puolen yön aikaa niin pitää sitten kuule siirtyä autoratista pois aamu 5 asti. Ja tämä yöaikaisen ajamisen kielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, mukaan lukien ne, jotka ovat saaneet siis henkilöauton ajokortin ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Ja tämä rajaus poistuu automaattisesti, kun täyttää 18 vuotta. Ja tämä totta kai liittyy tähän, että viime vuosina nuorten liikennekuolemista lähes 40% tapahtui yöaikaan. Ja todellakin tämä luku halutaan saada muuttumaan. Ja poliisi alkaa valvoa ihan saman tien tätä uutta lakia. Ja huoltajien vastuu tietenkin 17-vuotiaiden autoilun valvomisessa kasvaa. Eli myös sitten ajoneuvon luovuttaneille voidaan määrätä sakko. Eli kyllä tämä koskee sillä tavalla nyt myös kaikkia niitä vanhempia, kellä se 17-vuotias on sen ajokortin poikkeusluvalla saanut. Mun mielestä on hyvä juttu, koska eihän siis yhtään nuorta ei tietenkään haluta menettää tuolla liikenteessä, mutta sitten kun se juuri painottuu niihin yöaikoihin nämä pahimmat kolarit erityisesti, niin totta kai toivottavasti tämä lakimuutos sitten muuttaa tätä prosenttia. Eli 00-05 sillä välillä ei saa 17-vuotias ajaa yöllä autoa huomisesta yöstä alkaen. Lähteekö tänään rälläämään yöllä, kun on viimeinen yö? No toivottavasti ei.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: ja koululaisilla, niin ihan viimeiset koulupäivät.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia. Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Sittariin, mennään Heinolaan!
4: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinola City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangoparsaan? Kutti!

Uutisista hyvää huomenta. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalan kadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalan kadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa vajaat 4,5% vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat vajaan 1%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7%. Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Yleisradioyhtiön mukaan 4 alusta yritti purjehtia Hormuzin salmen läpi Persian lahdelle puolen yön jälkeen torstain vastaisena yönä. Aluksille annettiin varoitus, minkä jälkeen niitä kohti ammuttiin varoituslaukauksia. Aiemmin kerrottiin, että Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Virkamies

0: lähteiden mukaan yölliset iskut kohdistuivat Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja drooneja. Suomi kohtaa tänään jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Tšekiin kello 17.20. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa tänään kovaa. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila 9-15 astetta aina vähän ton sateen mukaan. Yöllä pilvipeite rakoilee, sää selkenee, lämpötila siellä 5-8 asteen välillä. Huomenna perjantaina luoteen puolinen tuuli on aluksi kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja sää on poutainen ja lämpötila kohoaa päivällä 15 ja 18 asteen välillä. Ja ajokeli täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi Möysässä.
1: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

Siinä Alessa Dixonin The Boys Does Nothing. Oikein hyvää torstaista aamupäivää vaan. Sara Perttunen täällä. Voiman aamua kuuntelet. Seuraavaksi on tulossa Passengerin kappale Anywhere ja Ilon unissasi. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamupäivä 10, joten kyllähän tässä tämä torstaipäivä nyt on aika monellakin varmaan viimeistään lähtenyt käyntiin. Ja paikallista musiikkia saadaan nauttia sitten tämän 2 biisin jälkeen.

Seuraavaksi onkin aika paikallisen musiikin artisteilta. Antti Kuosmanen, kappale Muukalainen ja sitten M valvotaan koko yön. Ei viti sanoa M-artistilta, mutta joo, hän käyttää Minja Koski siis artistin nimenään vain tätä M-kirjointa.

0: Tässä oli paikallista musaa tuplana Antti Kuosmasen kappale Muukalainen oli toi äsken soinut ja sitä ennen Minja Kosken eli artistinimeä M käyttävä Valvotaan koko yö kappale kuultiin siinä. Aina paikallista musaa kympin jälkeen arkisin tällä taajuudella.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: siinä kajahti Black Velvet. Meidän voimanharjoittelija Daniel on haastellut nyt sitten komissaario Markus Purtasta. Nythän tuo koulun päättäri viikonloppu lässä lähenee, niin kyllähän se usein sitten tuolla näkyy. Esimerkiksi sillä tavalla, että sitä koulun päätöstä ollaan juhlimassa. Ja tähän liittyen nyt sitten Daniel jututtaa komissariota.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa Hämeen poliisista komissaario Markus Purtanen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Päättäripäivä, eli tämä valmistuspäivä on nyt tulevana lauantaina. Kuinka paljon se työllistää poliisia?
3: Sitä on tietysti etukäteen vaikea sanoa, mutta vuosi on kokemuksella, niin kyllä se työllistää noin nuoret, varsinkin jos on hieno ilma ja porukka on liikkeellä.
2: No missä poliisit yleensä pyörii näinä päivinä, kun tämä viime vuosien aikana on pyörinyt?
3: Kyllä poliisi pyörii keskustoissa ja siellä missä nuoretkin. Että suosittuja paikkoja tietysti on esimerkiksi Lahdessa satamat ja puistot ja keskustan alueet.
2: Onko, tai miten poliisi on varautunut yleensä näihin päiviin?
3: No kyllä poliisi on resursseja ja vähän nostanut näihin viikonloppuihin, että meillä on ihan hyvät ja riittävät resurssit tähän ja samoin on sitten sosiaalitoimea matkassa myöskin mukana.
2: No minkälaista toimintaa teillä on nuorten kanssa tuona päivänä?
3: No tuossa on tietysti tärkeää, että partiot jalkautuu sinne nuorison joukkoon ja pitää kontaktia heihin sitten ja keskustelee asioista. On näkyvillä.
2: Onko nuorten päihdekäyttäytyminen muuttunut vuosien varrella?
3: No siihen ei ole ihan yksinkertaista vastausta, mutta toki niitä päihteisiä vielä näkee tänäkin päivänä ja jonkunlaista muutosta on ajan saatossa on ollutkin.
2: No onko vanhemmille lähettää mitään vinkkejä tätä päättäripäivää ajatellen?
3: Kyllä vanhemmille on vinkkejä, että muistutetaankin huoltajia siitä, että olkaa ensinnäkin koko ajan nuorten tavoitettavissa ja vastatkaa myös tuntemattomaan numeroon, sillä saattaa olla niin, että poliisi tai sosiaaliviranomainen tavoittelee huoltajaa usein tuntemattomasta numerostakin. Ja sitten tärkeää tietysti sopia nuorten kanssa pelisäännöt ja esimerkiksi kotiintuloajat.
2: Onko teillä lähettää vielä muita terveisiä voiman kuuntelijoille ja muille päijät-hämäläisille?
3: Kyllä on oikein hyvää viikonloppua ja pidetään hauskaa, juhlitaan asiallisesti.
2: Se on juuri näin. Kiitos paljon haastattelusta Hämeen poliisin komissaario Markus Purtanen.
3: Kiitos paljon.
1: Radiovoima. Superpaikallinen

0: Tuossa ysin jälkeen täällä oli vieraana Täpinät, kesäkinkerit, minifestareista tapahtumajärjestäjät Joni ja Jarkko. Eli tämän viikon lauantaina Torvessa ja Tirrassa on tällaiset kesäkinkerit. Paljon erilaisia artisteja eri musiikkigenreistä, poppia, rockia, räppiä, soulia. Ei muuta kuule kuin sinne sitten lauantaina. Ja täältä tuli mulle ihan vinkki kuule kuuntelijalta, että tänään Lahdessa kuullaan Torvessa islantilaista metallia, kun eilen 4 keikan kiertueelle Suomeen saapunut Duft valtaa Torven lavan. Ja mukana on myös ruotsalainen Antimerä ja tietysti paikallinen Shiili. Hei, hyvää tietoa tästä, kun eihän näitä menovinkkejä ihan kaikkia itsekään tiedä. Menoinfo.fi on siihen hyvä lähde. Mutta kiitos kuule, kun tuli täältä vielä ihan konkreettinen neuvo Tonilta, niin nyt on kerrottu siitäkin, että Torveen voi mennä jo vaikka ihan tänään, jos metallin musiikki on mieleen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Taru puhelimessa.
2: No oikein ihanaa aamupäivää. Täällä on Perttun Sara Radio Voimasta. Moikka.
1: Moikka.
2: Hei, sä olit vastannut tuohon meidän päivän kysymykseen liittyen, että mikä on kaunein kesäkukka, niin haluaisitko Taru vielä kertoa?
1: No voin kertoa. Siis mun mielestä kaiken väriset neilikat on aivan superihania.
2: Onko kuinka paljon sulle kesäkukkia laitettu? Onko millainen piha?
1: No ei mulla ole kuvasta ihan vähän laitettu. Muutamia ruukkuja täynnä kukkasia.
2: No onhan siinä jotakin sitten.
1: No on siinä vähän, mutta vielä mahtuu.
2: No ootko sellainen kesäkukka hullu?
1: No en mä tiedä hullu, mutta mä rakastan näin alkukesästä laittaa kesäkukkia. Ja sit mä loppukesästä katon, kun ne on vähän näivettynyt.
2: Niin, että siinä jossain kohti sitten pikkasen mielenkiinto hiipuu.
1: Just näin.
2: Kuinka tuttu sulle, Taru, on tää vihertalo Varpula? Ootko käynyt?
1: No hei, ihan muutaman kerran oon käynyt. En itse asiassa tänä kesänä vielä ookaan.
2: Olitkohan sä kuulolla, että mikä meillä lähtee tänään palkinnoksi päivän kysymykseen liittyen?
1: Olisiko joku Varpulaan liittyvä juttu?
2: Se on kuule nyt sitten vihertalo Varpulasta kesäkukka-amppeli. Mahtuisiko Taru vielä sellainen sun pihalle?
1: Ai vitsi, mahtuu. Ihan huippua.
2: No niin, hei kuule, onneksi olkoon. Sitten vihertalo Varpulaan vaan hakemaan. Tämän mä kerron sulle kohta, miten tämän palkinnon itsellesi blokkaat. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla, Taru, muuten on?
1: No ihan vaan perheen kanssa lomailua ja töiden tekoa, ei sen kummempaa vielä.
2: No mut sekin kuulostaa jo ihan hyvältä. Hei, ei muuta. Ihana kun vastasit tähän kysymykseen ja nyt sitten yksi amppeli vihertalon Varpulasta pääsee sun matkaan. Aivan ihanaa kesää, Taru.
1: Kiitos ja samoin.
0: Aidosti paikka.

0: on nyt 10.53. Täällä Sara Perttunen on pitänyt sulle seuraa aamu 6 lähtien voiman superpaikallisessa aamussa. Ja nyt on aika meikäläisen sanoa, että kiitos tästä aamusta. Kun se aina menee niin vauhdikkaasti, jälleen pääs arpomaan kaikki upeita palkintoja. Ja palkintojen jakohan jatkuu sitten myös huomenna. Ja kaikkina seuraavina viikkoina tässä on tulos entisestään lisää vaan kaikkea ihanaa jakoon. Tosiaan näitä mössön erilaisia lippuja niin festareille kuin pikkujoulumössöön, metallimössöönkin lähtee muuten huomenna sitten tosi spessupalkinto. Mä en edes paljasta vielä. Kerron sen huomenna aamulla. Oon tällainen just ärsyttävä, joka ei niinku kerro, että mikä homma vaan jättää nyt tälleen roikkumaan. Mutta siis oikein paljon kiitoksia tästä aamusta. Mari Pekkanen ja Keskipäivän Keidas ja sitten Jani Nivala iltapäivässä. Huomenna kello 6.00. Silloin kuullaan jälleen. Moikka moi!
1: Ja huomenna alkaa viikonloppu, perjantai. Oh yeah!
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Juhlapojat, Ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kuuma.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeen katu 8, Lahti.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.

0: Uutisista hyvää päivää. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat henkilöauton ajokortin saaneita 17-vuotiaita. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu alaikäisen ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalan kadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalan kadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Tulli epäilee, että 2 latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen 1 000 000 savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 000 000 savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan lähes 8 000 000. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3 000 000 euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus ja

0: Jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 4–11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2–+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
2: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
1: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

TLC käynnisti vanhalla hitillä tämän lähetyksen kappale No Scrubs soi siinä. Kello on 8 minuuttia yli 11 ja Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Pitää sen hallussaan seuraavat 2 tuntia kello 13 asti. 28. päivä toukokuuta on tänään. Alma viettää nimipäiviään ja tämä päivä on siinä mielessä merkityksellinen varmasti monelle suomalaiselle. Eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi tai aktiivisesti ajattele sitä, mutta eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi 28. toukokuuta vuonna 1918 ja senaatti sitten vahvisti lain seuraavana päivänä. Sitä ennen muun muassa lipun väreistä oli käyty keskustelua. Osa kannatti sinivalkoista ja osa punakeltaista lippua. Senaatti oli ehdottanut vuoden alussa niin sanottua leijonalippua valtiolipuksi. Siniristilipun suunnittelivat lopulta Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen. Lipusta on käyttötarkoitukseltaan 3 eri tyyppiä. Eli kansallislippu, tämä niin sanotusti tavallinen siniristilippu, sitten on suorakaiteinen valtiolippu ja kielekkeinen valtiolippu. Ja Suomessa on vuodessa vähintään 7 virallista liputuspäivää sekä 12 vakiintunutta liputuspäivää ja jokaiselle on oikeus liputtaa Suomen lipulla silloin, kun katsoo sen aiheelliseksi. Kansallislippu toimii suomalaisen aluksen kansallisuustunnuksena. Niin tämä on semmoinen, missä erotaan joistakin muista maista. Esimerkiksi jos olet käynyt koskaan Yhdysvalloissa, niin siellähän on joka ikisessä paikassa ja koko ajan Yhdysvaltain liput näkyvillä. Niin, mitä olette mieltä, että onko tämä hyvä pitää näin, että siniristilippu nousee salkoon aina vain hyvästä syystä ja aiheesta, vai pitäisikö meidän entistä enemmän liputtaa sen suomalaisuuden ja Suomen hienon kotimaan puolesta? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä. Ja tiesitkö muuten, että tämä ei ole mikään vahinko, että meillä on tuommoinen risti? Sininen risti valkoisella pohjalla. Tuo ristikuvio nimittäin pohjautuu pohjoismaiseen ristilippuun ja viestii pohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta ja sitoutumisesta pohjoismaiseen perinteeseen. Tällä lipulla ei ole virallista tunnustuksellista selitystä, mutta risti nyt tiedetään kristillisenä symbolina ja joillekin Suomen lipuristi symboloi kristinuskoa. Tätä keskustelua en uskalla edes avata eilisen suvivirsi avautumisen jälkeen, että mitä jos nyt kaikki rupeaakin näkemään kristinuskon tunnuksen tuossa Suomen lipussa. Joo, ei lähetä sille tielle ollenkaan. Jatketaan Titan kappaleella Ihmeitä. Paitsi että

Omi kappaleella Hula Hoop. Suomen lippu herättää keskustelua ja aika monella täällä on semmoinen ajatus, että kyllä Suomen lippu saisi näkyä entistä enemmän. Täällä Ville laittoi viesti, että ehdottomasti Suomen lippua esille enemmän, kuitenkin lippua kunnioittavasti. Ja tämä on just se, mitä moni viesteissään on toivonutkin, että se kunnioitus Suomen lippua kohtaan säilytetään, mutta että saisi näkyä enemmänkin, koska onhan ne upeita lippuja liehumassa. Tuossa aiemmin mainitsin, että on ennen kuin Suomen lippu valittiin siniristilipuksi, sinivalkoiseksi lipuksi, niin osahan kannatti tämmöistä punakeltaista lippua. Ja mitä ilmeisemmin se on ollut sitten Tsakris Topelius, joka on päässyt hyvinkin tuomaan nämä ajatuksensa julki. Suomen lipun sininen ja valkoinen väri edustavat monille lunta ja tietysti Suomen lukuisia vesistöjä. Ja ihan ensimmäisenä tätä värien symboliikkaa toi julkisuudessa esille Topelius ajaessaan siniristilipun käyttöönottoa Suomen lipuksi jo 1800-luvun puolivälissä. Ensimmäisen kerran Topelius esitti sinistä ja valkoista Suomen väreiksi vuonna 1854 ilmestyneessä sadussaan Linnake Suomen puolustus, joka ilmestyi lastenlehdessä nimeltä Eos. Ja tuossa sadussa poikien lumisodan kenraali sanoo sinivalkoista lippua pystyttäessään: minä sanon teille, että valkoinen ja sininen ovat Suomen värit. Valkoinen talviemme lumen ja sininen sinisten järviemme vuoksi. Ja Topelius jatkoi sinivalkoisten värien puolustamista ja leijonalipun punakeltaisten värien voimakasta vastustamista 1860-luvulla tässä käydyssä lippukeskustelussa. Historian tutkija Matti Klingen mukaan Topelius kannatti sinivalkoisia värejä mahdollisesti siksi, että Venäjän keisarikunnan laivaston lippuna oli siniristilippu. Ja historiallisesti Suomen lipun valkoisen värin on ajateltu myös symbolisoivan viattomuutta ja tahrattomuutta sekä ylipäänsä kansallisia arvoja, kuten tasa-arvoa. Kansallisiin symboleihin perehtynyt Tampereen yliopiston tutkija Tuomas Tepora näkee Suomen lipun olevan myös symboli perisuomalaiselle tavalle välttää ristiriitoja. Ja hän toteaa, että Suomen lippua ajatellaan kokoavana kansallisena symbolina, jonka pitäisi olla politiikan yläpuolella. Teporan mukaan lippu on kuitenkin yksi poliittisimmista tunnuksista Suomessa ja että lipussa on olennaisinta, että se jakaa ihmisiä ja saa heidät ajattelemaan poliittisesti. Mutta tällä päivämäärällä eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi vuonna 1918 ja senaatti vahvisti lain heti seuraavana päivänä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. 11.31 näyttää kello. Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä studiossa. Ja tämän päivän uutiskimaraan lukeutuu tämmöinen kaahannut nuorukainen. Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias nuorukainen kaahasi korttiinsa hyllylle Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä. Hänhän on hyvin aktiivinen jakamaan näitä poliisin erilaisia valvontatuloksia ja ton oman julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa, mitattu 173. Eli ylinopeutta oli se 73 kilsaa tunnissa. Tapaus sattui Helsingin Lahden väylällä ja nyt tätä 17-vuotiaasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Eli kortti hyllylle. Suomessahan 17-vuotias voi saada poikkeusluvan henkilöauton ajokorttiin, jos kulkeminen kouluun tai töihin on erityisen hankalaa. Ja ensi yönä tulee lakiin muutos, joka kieltää 17-vuotiaiden kuljettajien ajamisen yöaikaan. Jatkossa alaikäinen ei siis saa ajaa B-luokan ajoneuvolla kello 0 ja 05 välisenä aikana. Ja tämä rajoitus koskee niitäkin alaikäisiä kuljettajia, jotka ovat saaneet poikkeusluvan ennen lakimuutosta. Ja tällähän nyt selvästi haetaan sitten sitä turvallisuutta alaikäisille kuljettajille, että keskiyö- ja aamuviiden välisenä aikana ei ajeta. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Ja sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa erikseen muutoksesta lähempänä asian voimaantuloa. Turvallisia kilometrejä kaikille, ikä ja sukupuoleen katsomatta. Ina Forsman, Pass You By, soi tässä.

0: Iina Forsman ja Pass You By 11.36 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja Mari Pekkanen on täällä studiossa 13 asti. Egotrippisen melko osuvasti laulaa seuraavassa kappaleessa. Ainakin paikoitellen tuntuu siltä. Nämä ajat eivät ole meitä varten.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keino.

0: Madonna ja La Isla Bonita. Onko viikonloppuna juhlia? Aika monella on valmistujaiset, lakkiaiset tai jotkin muut koulun päättäjäiset ja tosi monella on valmistelut käynnissä. Itse asiassa konsernimme sanomalehdet ovat julkaisseet tai julkaisemassa tässä päivän mittaan ammattiin valmistuneiden nimiä. Ei muuta kuin selailemaan internetin ihmeellisestä maailmasta.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkku, ja saat kesäkuuta kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Eric Clapton, Change the World. Kukapa ei haluaisi maailmaa muuttaa tämmöisessä tilanteessa, missä nyt elämme. Kello on 12:09. Seuraavaksi otetaan vähän räväkämpää tahtia ja myöskin sanoitusta kehiin. Kotimaista musiikkia tarjolla nyt Halo Helsinki ja Lady Domina.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Lady Domina. Meille tuli Karilta kuvaviesti, jossa lukee terveisiä maailmalta. Kari siis yleensä kuuntelee meitä Espanjassa, mutta nyt on laittanut lähetyksen kuulolle Jyväskylässä. Tämä on hienoa saada myöskin Jyväskylästä kuvaviesti. Aika tutuista maisemista, tuossa on Jyväskylän satama ja siellä pari tuttua alusta Jyväsjärven vesillä. Mistä tulikin mieleeni, että useimmiten kun vaikkapa lähtee reissuun, niin sit sitä turistina katselee kaikkia mahtavia kohteita. Ja aina silloin tällöin tekisi itse kullekin tosi hyvää lähteä turistina siihen omaan kotikuntaan tai kotikaupunkiin katsomaan, että mitä kaikkea se voikaan tarjota tavallaan turistin silmin, koska useimmiten ne tutut maamerkit muuttuvat niin tutuiksi, että sitten ne ovat jo itsestäänselvyyksiä. Mutta minulla kävi pari vuotta sitten Saksasta vieras ja sitten kierrettiin kaiken maailman maamerkkejä ja itsekin oppi ihan valtavasti uutta siitä omasta asuin paikkakunnasta, vaikka on ollut tietävinään yhtä jos toista. Turistiksi kotikaupunkiin, kotikuntaan suosittelen. Nyt komiat ja kaihosieluja sitten uutisia.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
4: Uutisista hyvää päivää. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat henkilöauton ajokortin saaneita 17-vuotiaita. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu alaikäisen ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalan kadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalan kadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Tulli epäilee, että 2 latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Uutisista hyvää päivää. Uusi ajokorttilaki astuu.

0: astuu voimaan keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat henkilöauton ajokortin saaneita 17-vuotiaita. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu alaikäisen ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa. Lahdesta löytyi 2 viikkoa sitten valkoposkihanhi, jolla on todettu Ruokaviraston tutkimuksessa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Lahden kaupunki tiedotti asiasta eilen. Huonokuntoisena löytynyt lintu toimitettiin hoitoon, jossa se kuitenkin kuoli nopeasti. Korkeapatogeeninen mainitun tyypin lintuinfluenssa tarttuu erittäin herkästi linnusta toiseen. Tiedotteen mukaan lintuinfluenssaa on syytä epäillä, jos luonnonvaraisia lintuja löytyy suuri joukko kuolleena. Lintujen joukkokuolemasta on ilmoitettava välittömästi virkaeläinlääkärille. Myös yksittäisistä kuolleista petolinnuista on hyvä tehdä ilmoitus. Lahden Karjalankadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalankadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Tulli epäilee, että 2 latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin 5 miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan lähes 8 miljoonaa. Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3 miljoonan euron edestä. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää eri puolilla Suomea. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on 4–11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2–+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Keskipäivän keidas on käynnissä. Kello on 12 minuuttia yli 12. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä. Vajaan tunnin verran. Ja tässä kaikenlaisia erilaisia uutisaiheita tulee tietysti seurattua hyvinkin aktiivisesti tänäänkin, kuten ohjelmaa aika pitkälti kuuluu. Yksi, mistä meillä kuuntelija mainitsi, niin kun aina puhutaan, että missä maassa on mitenkin kallista, ja Norjahan on ollut pitkään ainakin puheissa kallis, kuten myös Sveitsi ja Islanti, niin tämän päivän uutinen kertoo, että Islanti on nyt ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. Tämä selviää islantilaisen ammattiliiton Viskana laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, eli aika paljon. 3% on, se on hurjan paljon, kun laittaa sen sitten vaikka jokapäiväisiin kuluihin. Nämä Viskan laskelmat perustuu Eurostatin ja Islannin keskuspankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018. Ja iso osa hintojen nousupaineesta johtuu siitä, että Islannin talous pohjaa suurelta osin turismiin. Se taas nostaa palveluiden inflaatiota ja palkkoja Islannissa, ja myös asuntojen korkeilla hinnoilla on vaikutusta. Tämä on Beyoncé ja Halo.

Syntymäpäivä, huutomerkin kera, vielä krran, jee. Yeah. Suomeen rapsahti tiistaina ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja. Näin uutisoi Ilta-Sanomat. Ja siis tämä on jotenkin hauska, kun useimmiten hehkutetaan niitä isoja päävoittoja, niin ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja on tullut Suomeen tiistaina. Ja Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula vahvistaa tänne, että suomalaisten voittamat summat olivat pienimpiä koskaan. Asian huomioi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. 120 miljoonan euron pääpotti päättyi tšekkiin. Suomeen tuli siihen verrattuna vain hiluja. Suurin voittosumma Suomessa oli 297 euroa 80 senttiä ja tuon voiton sai tuloksella 4+1. Nisula sanoi, että muutamia kertoja vuodessa voi niin käydä, että Suomesta ei korkeampaa voittoluokkaa löydy. Ja nyt oli vielä niin, että voittosumma oli harvinaisen pieni, eli suomalaisten voittamat summat pienempiä kuin koskaan. Tyypillisesti 4+1 luokassa voittosumma on ollut semmoista 350-450. Ja kun potti jää alle 300 euron, niin se on harvinainen tapaus. Nisulan mukaan suomalaiset saavat yleensä pienimmillään voittoluokkaa 4+2, jolloin tyypillisesti voitetaan tuhansia euroja. Nisula toteaa, että Suomeen tulee usein lähinnä isoja voittoja Eurojackpotissa. Tämän vuoden aikana Suomeen on tullut jo 3 kertaa päävoitto, nyt vähän pienempi tällä kertaa. Ja esimerkiksi tammikuussa helsinkiläisen pelaajan voittama Eurojackpot-summa oli yksi suurimmista arpapelin Suomeen osuneista voitoista. Kyseisessä arvonnassa voittosumma oli 74 miljoonaa euroa ja voitto oli historian 4. suurin Eurojackpot-potti, joka on päätynyt Suomeen. Eipä ole tullut minkäänlaista voittoa, mutta ensin pitäisi varmaan ruveta pelaamaan, jotta voisi tulla sivuosumia. Päävoittoa ei kuitenkaan tule. Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Imani Filatov ja Kara, se Don't Be So Shy. Ootko muuten vältellyt uutisia? Kaikenlaisia tutkimuksiahan on tehty siitä, että miten ihmiset käyttävät ja kuluttavat uutisia. Ja meillä eräs kuuntelija tuossa äsken laittoi viestiä, että median uutisissa kielteiset uutiset ovat ylivoimaisesti enemmän edustettuna kuin positiiviset. Lottopotissa yleensä toisinpäin, mutta nyt sekin meni normaali muottiin. Suomeen ei muuten suhteessa maksuihin tule voittoja enempää kuin muihin maihin. Ja tästä rupesin kaivelemaan tutkimuksia, koska tiedän, että niitä on tehty, niin löysin tämmöisen Vältteletkö uutisia uutismediaverkossa 23 tutkimusta. Ja ilmiö on perehtynyt journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta kertoo, että uutisten välttely on lisääntynyt Suomessa hieman viime vuosina. Ja Villin mukaan taustalla on kahdenlaisia syitä. Ensimmäinen liittyy uutisähkyyn, eli jokin aihe toistuu niin usein, että uutisia aletaan siksi vältellä. Osa ihmisistä taas kokee uutiset niin ahdistaviksi tai negatiivisiksi, että välttelee niitä sen takia. Ja tämä on Ylen artikkeli 2,5 vuoden takaa, niin siinä on haastateltu esimerkiksi turkulaista hius- ja meikkiartisti Heli Tikkasta, joka tunnistaa itsessään molempia. Koen olevani onnellisempi ilman uutisia. En pysty vaikuttamaan asioihin, jotka pyörivät uutisissa. Keskityn mieluummin omaan hyvinvointiini ja perheeseen. Ja Tikkasta harmittaa, että uutisissa toistuvat usein samat asiat. Se on vähän kuin seuraisi kauniita ja rohkeita. Katsot joskus vaan, niin et menetä mitään. Ja tämä uutisten välttely ei ole ilmiönä mitenkään uusi, mutta Ukrainan sodan ja koronapandemian myötä siitä on alettu puhua enemmän. Ja samaan aikaan kiinnostus uutisia kohtaan on vähentynyt. Uutismediaverkossa tutkimuksen mukaan enää noin 65% suomalaisista on erittäin tai varsin kiinnostuneita uutisista. Ja tuossa noin 8 vuotta sitten luku oli 73%. Professori Mikko Villin mukaan kyse ei ole aina tietoisesta välttelystä, vaan esimerkiksi ajankäyttöön liittyvistä valinnoista. Ja Netflixin perustaja Reed Hastings on sanonut, että Netflix kilpailee ihmisten yöunista ja on voittamassa tuon kisan. Uutissisällöillä ei ole yhtä suurta voimaa kilpailla ihmisten ajankäytöstä. Ja sitten taas sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä uutislähde erityisesti nuorille. Uutismediaverkossa kyselytutkimuksen koonnut tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopistosta kertoo, että noin kolmasosa 18-24-vuotiaista nimeää sosiaalisen median pääasialliseksi uutislähteekseen. Ja kyllähän tämä on ihan ymmärrettävää, että jos haluaa välttää semmoista negatiivisuutta, ja useimmiten uutiset ovat just tämmöistä, ei siellä ihan hirveän mukavia juttuja aina tule, niin kyllähän se on ymmärrettävää, että ei halua kuluttaa negatiivisia uutisia missään välineessä, koska se voi hyvin nopeasti se huoli ja murhe sieltä tarttua.

0: teleeksi lainaksi ystäviltä, niin aika moni kertoo, että ei nyt suoranaisesti ehkä välttele uutisia, mutta ei myöskään kuluta niitä aktiivisesti. Jomppeli laittoi, että hän on vältellyt uutisia ihan tietoisesti ja välttelyn alkamispäivämäärä on 24. helmikuuta 2022. Kaikki tiedämme, mitä silloin tapahtui. Nyt on kuulemma aivan viime kuukausina vähän lieventynyt toi uutisten välttely, mutta en yhtään ihmettele. Sitten täällä Enska laittoi viesti, että mä kuulun siihen 65%, 8:30 uutiset katsotaan lähes aina. Ja sitten täältä tuli Matilta viestiä, että itseni kohdalla tuli mitta täyteen eduskunnan välikysymyskeskusteluista ja muista keskusteluista siellä. Populistista pölötystä täynnä. Oppositio tuo esiin vain kielteisiä asioita ja A-studioita ei viitsi katsoa kuin valikoiden. Niin ton on kyllä huomannut kanssa, että jos satun olemaan TVn äärellä, kun tulee eduskunnan kyselytunti tai välikysymyskeskustelu tai mikä tahansa, mikä televisioidaan, niin on ollut huomaavinani, että siellä tosiaan tehdään entistä populistisempia puheenvuoroja, jotta saadaan someen hyvää kontsaa ja sitä kautta sitten näkyvyyttä. Ja nykyäänhän nämä iltapäivälehdetkin nostaa somesta vaikka mitä puheenaiheita, niin eräänlaista julkisuuspeliä on ihan varmasti sekin, vaikka sitä ei kukaan ääneen myöntäisi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Sittariin, mennään Heino!
2: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Kaijansinkon puutarhan kesäkukkamyymälä, nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
5: Kaijansinkku, ja saat kesäkukat kukkimaan.
4: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Shepard-kappaleella Coming Home. 7:30 vaille 13 on kello Puolen Suomen radiossa. Kohta vuoro on Jani Nivalan luotsaama Puolen Suomen iltapäivä, mutta emme vielä päästä Jania ääneen. Joo, toottelemaan sinne 13 asti. Joe Jonas seuraavaksi kappaleella Honey Blonde.
1: Paikallisten puolella.

Joe Jonas ja Honey Blunt. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas tämän päivän osalta. Ihan kohta valmis. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kello 13 uutisia. Ja sitten uutisten myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Mie palaan ääneen huomenna. Sonicilta nyt Sky. Heippis!

0: Uutisista hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Ihlen, entisen Jens Kukaan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Ihle tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat henkilöauton ajokortin saaneita 17-vuotiaita. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu alaikäisen ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa. Lahden Karjalan kadulle suunnitellaan muutoksia, joilla jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Nykyiset yhdistetyt väylät muutettaisiin jalkakäytäviksi ja pyöräilijöille rakennettaisiin omat reitit. Lahden kaupungin liikennejärjestelmäinsinöörin Juhana Polojärven mukaan nykyiset pyöräilyväylät ovat kapeita ja mutkaisia. Suunnitelmalla pyritään lisäämään turvallisuutta ja sujuvuutta. Karjalan kadun yleissuunnitelmaa esiteltiin Ruolan asukastilaisuudessa eilen. Asukkaat pääsevät kommentoimaan hanketta kesäkuussa julkaistavassa kyselyssä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100-150 E-mallin hävittäjää.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa

0: siltä. Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
1: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit, näin lätkästiin. Puolen Suomen iltapäivälähetys käyntiin, tehosekoittimen musiikilla. Erinomaista torstaita. Kiitokset Mari Pekkaselle, keskipäivän keidas. Huomennakin kello 11 tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa. Ja Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä on ollut kaverina tässä nyt jo useamman viikon kesän paras rockfestari, John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja meillä on ollut lippukisa, joka on voimissaan edelleen, kahden hengen lippupaketti jaossa John Smith Rock Festareille huomenna perjantaina. Eilen mulla oli ilo ja kunnia pistää liput menemään oikeaan osoitteeseen niin sanotusti semmoiselle tyypille, joka todellakin ansaitsi ne biletit. Fiilistellään sitä vielä kohta lävitse tässä lähetyksessä, että mihin liput pistettiin eilen menemään, ja tämän radion kotisivulla siis pääsee vieläkin mukaan siihen arvontaan, minkä mä suoritan sitten huomenissa, huomenna perjantaina. Niin huomenna lähtee tällä erää viimeiset John Smith Rock Festival -liput sitten jakoon, ja tosiaan ei ole myöhäistä ilmoittautua leikkiin mukaan meidän verkkosivuilla kilpailut -osiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänään. Vielä kerran hyvää torstaipäivää meikäläisenkin puolesta. Tuulee ihan tarpeeksi taas tänäänkin. Sen kyllä taas huomasi, että auto heittelee ja ei meinaa lippis pysyä päässä. Ja tuulivaroitustakin tosiaan tuolta Ilmatieteen laitoksen puolelta, niin kuin tuossa sääennusteessa äsken ilmoille kerroin. Hei, miltäs kuulostaa tämmönen juttu? Kuuntelepas tätä. Tekoäly ei ole luonnonvoima. Onko ihmisen tekemä täydellistä? Harvoin. Onko tekoälyn tekemä aina huonoa? Ei tietenkään. Tekoäly on monissa asioissa hyvä, mutta tekohäly ei ole. Meidän ei tarvitse hukkua synteettiseen sisältöön. Ihmisen tekemällä on juuri sen verran tilaa kuin me sille annamme. Kyse on siitä, mikä on arvokasta, ja merkityksellistä on se, että vastuu ja valta ajatella pysyvät ihmisellä. Me ollaan tämmöisissä sfääreissä tänään myöhemmin, iltapäivä 3 jälkeen. Me kuullaan tämmöisestä kamppiksesta kuin ihmisen tekemää. Ja siis tuon kampanjan idea nyt minun käsittääkseni on se, että siinä halutaan niin kuin nostaa nimenomaan sitä meidän ihmisten kädenjälkeä ja jotenkin pistää meitä funtsimaan sitä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaisi johonkin asioihin käyttää. Niin tämmöinen tärkeä kampanja kuin ihmisen tekemä on nyt olemassa, ja kampanjan tuottaja Sanna Graav avaa meille tarkemmin tätä ihmisen tekemää kamppista kello 15 ja kello 18 välillä tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja kun ollaan tämmöisissä filosofisissa sfääreissä, filosofisten kysymysten äärellä, niin se voi olla, että päädymme syviin vesiin tänään kello 15 jälkeen, mutta se on sen ajan murhe niin sanotusti, ja mikään murhehan se ei ole. Näitä on tärkeä funtsiin, näitä tekoälyn juttuja, nyt kun se AI-buumi on tässä olemassa, ja varmaan mahdollisesti sinunkin lapset käyttää sitä tekoälyä ihan liikaa ehkä kaikkeen, niin kuin vaikka meidän taloudesta on kokemus. Muksu itsekin sitä yksi päivä päivitteli, että miksi mä käytän sitä tekoälyä ihan jokaiseen asiaan ja kysyn siltä kaiken. Mä ajattelin, niin, että ehkä pitäisi jotain funtsia itsekin. Niin, nämä on tärkeitä juttuja, ja tämä ihmisen tekemää kamppis on meillä tarkemmassa syynissä sitten kello 15 jälkeen. Aloitellaan iltapäivän vieraan tuottaja Sanna Graavin kanssa.

0: niin.
1: Mariska Liikimaen, Cyril ja kappale nimeltä Stumbling In soi ihan kohta ja Oasiksen musiikkia. Pitkästä aikaa Oasista puolen Suomen iltapäivässä. Yli huomenta, ei kun iltaa, kirjoittaa Jomppeli kuulijamme. Vahdin vaihto, joo, keskipäivän keidas loppui ja alkoi iltapäiväohjelman aika. Terve tulemas Jani ääneksi meille kuulijoille. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Pitäisi tointua nukkumaan, nyt on yövuoro takana, eilisillä silmillä liikkeellä, mutta kun jutut on sellaisia filosofisia pohdintoja, niin eihän tässä malta nukkumaan mennä. Jomppeli kirjoitti viestiä tänne. Jos sä oot Jomppeli koko yö vetänyt ja samoilla silmillä siellä liikkeellä, niin ota ihan rauhassa vähän zetaa. Pikku umpisilmät tähän väliin vaan. Se voi olla, että noi filosofiset pohdinnatkin löytyy tossa myöhemmin, menee ehkä ensi viikkoon, niin nyt on jo torstai. Ehkä maanantaina sitten löytyisi tämmöisessä niin kuin podcast-muodossa. Näin mä ainakin kuvittelisin, että tulee tapahtumaan. Eli ei muuta kuin Jomppeli, rauhas nukkuu, niin sä pääset filosofiset pohdinnat kuuntelemaan sitten jälkikuuntelussa myöhemmin. Esimerkiksi radiovoima.fi, sieltä sitten löytyy näitä haastiksia, mitä meikäläinen tekee. Niin radiovoima on se Hämeessä kuuluva meidän tämän systeemin paikallisradio, radiovoima siis Hämeessä, niin sinne monesti näitä haastatteluja sitten ilmestyy, niin ei muuta Jomppeli kuin rauhassa vaan nukkumaan. Kyllä nyt pitää priorisoida oma terveys ja hyvät yöunet, ja se, niin näistä ei kannata tinkiä näistä yöunista. WhatsAppiin mätkähtelee vähän toivebiisejä, mä rupean jossain vaiheessa tykittää niitäkin tässä, mutta soitetaan toi Oasis, mitä lupasin, ja Cyrilin biisi Stumbling In tässä nyt seuraavaksi. Ja fiilistellään tosiaan vähän John Smith Rock-festareita vielä aivan kohta. Ja mikä se on se WhatsApp-numero, mitä pitkin saa sitten viestin tänne laitettua? No sehän on 040-619-59 ja 39.
2: Yllättävän paikallista.

0: Cyril Stumbling In. Hei, nyt tuli viesti liittyen tähän tekoälyaiheeseen, kun me kuullaan tänään siis semmoisesta kampanjasta, joka nostaa ihmisen panosta ja käskee meitä funtsimaan sitä tekoälyn käyttöä. Hankkeen nimi on siis Ihmisen tekemää, tuottaja Sanna Graav, tänään kello 15 jälkeen äänessä. Niin kuulijamme pisti näin, että tämä tekoälyhomma kuulostaa siis sellaiselta aiheelta, että voisi soittaa Jope Ruonan sun biisin Aattelepa itse. Katsotaan, mä yritän kaivaa biisiä soimaan jossain vaiheessa. Aattelepa itse. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Katsotaan saman tien. Löytyyks? Ei meillä sitä tässä nyt ole. Mä joudun taas louhimaan, mutta joo, pitää alkaa louhimaan jossain vaiheessa, kun ehtii. Mutta tosiaan John Smith Rock Festival-kilpailu vielä nyt voimissaan. Jos tänään osallistut ja huomenna aamusella, niin olet mukana arvonnassa, jonka minä suoritan sitten huomenna. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivän festivaalikokemus raskaan musiikin, rockmusiikin, heavy-musiikin festarilla. Laukaa Peurunka John Smith Rock Festarit heinäkuun puolella, heinäkuun puolivälissä about suurin piirtein. Niin huomenna vielä tosiaan lippupakettia jaossa ja eilen Anu veti itsellensä biletit täältä Puolen Suomen iltapäivästä. Halo, onko Anu puhelimessa?
1: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivala Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
1: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
1: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
1: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin no niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
1: voi
0: soitetaan,
1: harmi,
0: että
1: ei
0: olisi
1: sitten
0: jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
1: No kyllä, on ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
1: Kyllä.
0: Okei, okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
1: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
1: Kyllä.
0: Sultahan tulee sitten bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
1: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
1: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
1: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radioista soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinä pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
1: no!
0: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
1: Joo, en osaa sanoa. Se
0: vaikeita
1: vaan
0: kysymyksiä.
1: On semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa kuin särökitara mourua, niin jotain semmoista?
1: Ehkä,
0: niin kuin
1: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
1: Kyllä,
0: niin
1: kyllä.
0: Joo, kyllähän se niin kuin heavy on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
1: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
1: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
1: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
1: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
1: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
1: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, kato, että tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Sä oot Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
1: Jee, onneksi kiitos, olkoon. Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -biletit kahdelle.
1: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen no täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. onnea.
1: Kiitos, kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa. Sä kyllä lähet sinne joko sen puolison kanssa tai ystävän kanssa. Ei tarvi just tällä hetkellä tosiaan päättää. Mietitte rauhassa ja funtsitte kunnolla kaikki aikataulut ja muut tämmöiset. Niin paikka on sulle tuttu, festari on tuttu kyllä ja hyväksi havaittu. Niin mä Anu vielä sen verran, kun se festarialuehan on siis ihan mahtava ja mäkään en ole käynyt siellä.
1: Niin
0: mä, kun nyt kuule, heinäkuussa lähdetään, niin hehkuta hei ja kerro siitä festarialueesta. Kuvaile, millainen se on meille, jotka ei ole siellä käynyt, niin miltä siellä näyttää, millainen paikka se on, mitä kaikkea siis siellä festarialueella on?
1: Se on niin tunnelmallinen, sillä illalla on kaikkia valoja hirveästi ripusteltu joka paikka, ja siellä on istumapaikkoja tosi paljon, että siis se on ihan kuin semmoinen puistofestari, miten mä selittäisin, pieni ja tunnelmallinen ja kaikki ihmiset on samanhenkisiä ja se on vaan niin ihan paras ja mahtava. Ei ole mikään semmoinen iso festari, missä on myös käynyt nuorempana. Ja, että se on semmoinen kotoisa. Mm. Ja se alue on myös semmoinen, siellä kyllä viihtyy.
0: Ja eikö se ja aika niin kuin
1: luonnon
0: lähellä?
1: On vaikka minkälaisia. Niin, kyllä
0: ruoka,
1: on joo.
0: Joo,
1: sitten voi käydä vaikka uimassa välillä, jos haluaa. Ja
0: onko sulla ollut tapana pulahtaa?
1: Ei oo, ei oo. Eikä ole kylpylääkään käytetty, vaikka siinä on majoitus ollut.
0: Joo. Mutta joka tapauksessa, Anu, tosiaan vielä kerran onnea ja erittäin hyvää festaria sinullekin nyt sitten tälle kesälle taas. Siellä raskas musiikki taas raikaa ja pääset nauttimaan kuule 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai festivaalimeiningistä. Oikein paljon onnea.
1: Joo, miten se otettaanko sitten vielä yhteyttä uudelleen vai miten ne liput sitten lähetetään vai?
0: Jää vaikka oottelee vielä siihen, niin joo, palataan Anu tähän.
1: No niin, joo, kiva.
0: Niin onneksi olkoon vielä kerran.
1: Joo, kiitti. Joo. Paikallisten puolella.

0: Onnea vielä kerran eiliselle voittajalle, Anulle, joka nappasi John Smith Rock Festival-liput ja kuunneltiin äsken vielä, millainen toi puhelu olikaan. Venytinkö mä vähän liian pitkään sitä voittoilmoitusta? No, mutta hyvää kannattaa odottaa. Anu sai hetken aikaa siinä linjoilla kiikkua ja venttailla, että mitäs toi radiokuuluttaja nyt tänne soittelee, että mitä se nyt meinaa se Nivalan poika. Mutta olihan sitten ihan positiivista asiaa ja hyvä lopputulema tuossa puhelussa. Ja jos haluat tosiaan, että huomenissa saat puhelua täältä meikäläiseltä päin ja John Smith Rock Festareille kaksi koko festarin mittaista lippua, eli siis 3 päivän lippua, koko festarin mittaista lippua, voi sen kai noinkin sanoa, niin käy osallistumassa tämän radion verkkosivuilla kilpailut kohdassa vielä John Smith Rock Festival Skabaan, joka tosiaan huipentuu sitten huomenissa, mutta vielä ehtii heittäytyä mukaan ja käydä kirjoittamassa ne perustelut, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi lähettää sitten John Smithille heinäkuun puolivälissä. Lähetetty oli myös WhatsApp-viestiä tänne suuntiin, meikäläisen suuntiin, 0406195939. Toivebiisejä on tullut jonnin verran. Jos sinun toivelaulusi ei ole nyt vielä soinut, niin elähän kuule hättäille. Meillä on tässä koko iltapäivä aikaa soitella biisejä. Nimetön kuulijamme sanoo näin, että koululaisilla alkavat kohta lomat ja siksi toivebiisi Koulukapina. Joo, tuli muuten aika yllättäen toi loman alkaminen taas, niin kuin kaikki tulee aina yllättäen. Joulut ja joko se on vappu ja ai nyt se on niin kuin toi kesälomakin, kun muutama päivä sitten tuli Vilma-viesti koulusta jotain, että viimeisen viikon ohjelmaa. Mä olin ihan, että ei voi olla viimeinen viikko koululaisilla käynnissä. Että mitä ihmettä, että mihin tämä aika menee? Mutta kyllähän se on valmistujaisviikon loppu, niin ajankohtainen toivebiisi meidän kuulijalta Dingon Koulukapina nyt sitten kaikille koulutietänsä vielä käyville. Ja jos sulla on jotain asiaa tänne päin tai toivebiisiä, niin muista toi meidän WhatsApp-linja 0406195939.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: The Script ja Break Even. Nyt on muuten mystinen juttu, kun näitä biisitoiveita on tullut tänne studioon, niin about niin kuin pari minuuttia toisistaan erossa saapui Pave Maijas biisitoiveet. Joo, siis kaksi eri henkilöä haluaa kuulla Pave Maijasen kaksi eri biisiä, ja nämä tuli tuossa siis ihan lyhyen ajan sisällä, melkein niin kuin melkein samalla kellonlyömällä, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta siis parin minuutin päässä toisistaan tuli nämä viestit. Biisitoive, Pave Maijanen, ai ai ai, Pave oli edellä aikaansa. Tämmöinen biisitoive Hannes Björninen fanilta saapui tänne studioon. Ja sitten tuli kuvankera viesti, jossa fiilistellään tukholmalaista levykauppaa vanhassa kaupungissa Gamla Stanissa, Stockholmissa, Radioshoppen nimistä paikkaa. Muisteltiinko me eilenkin tätä samaa levykauppaa? Oliko se siellä jollain Västragatanilla? No kumminkin vanhan kaupungin Gamla Stanin ytimessä Tukholmassa. Pave Maijasen vinyyli, ostettu aikanaan sieltä Gamla Stanista. On melko pienellä brändillä noi kaikki biisit, mutta Pave Maijasen, tämä on B-puolesta tämä kuva. Jokainen on jotain, paperikielet, ansa, rakkauteni on tuulta, maailman tuulet. Se oli A-puoli, A-puoli, sitten B-puoli. Kadonneen sydämen metsästäjä, elämän nälkä, hanuristi, älä kosketa, hiljaiset kilometrit. Tuottaja Pave Maijanen, äänittäjä T.T. Oksala, kuvat ja kansi Seppo Pietikäinen. Joo, meillä taisi olla kasetilla tämä kyseinen levy, mistä JTR pisti kuvan WhatsAppiin. Kyllähän me soitetaan Pave Maijasta ja meidän musiikkipäällikkö on varmaan nyt niin kiireinen, että se ei ehdi kuunnella tätä ohjelmaa, kun se valmistautuu kesälomaansa. Luotetaan siihen, että hän ei ole kuulolla. Mitä sä sanoisit, jos otettaisiin semmoinen Pave Maijas tupla, että soittaisiin kaksi Pave Maijasen biisiä peräkkäin? Tämmöinen juttu, mitä ei radiossa saa ikinä tehdä, kun sitten jos joku ei tykkää Pave Maijasesta, niin sitten se vaihtaa kanavaa. Mutta me tehdään semmoinen tänään. Toivotaan, että meidän musapäällikkö ei todellakaan ole kuulolla. Kuunnellaan toi Hannes Björninen fanin toivebiisi Ai ai ai ja sitten JTRlle, joka fiilistelee vinyylillä Tukholman löytyänsä, niin Elämän nälkä tuolta Pave Maijas vinyylialbumilta. Mulla ei ole nyt vinyylisoitin tässä, se kuunnellaan toista kautta tuo Elämän nälkä, mutta otetaan semmoinen Pave Maijas putki. Pave ansaitsee sen. Todella hieno artisti, hieno musiikintekijä, hieno äänilevyjen tuottaja. Ja tossa muuten kun kuunneltiin Dingoakin hetki sitten, niin Pave Maijasellahan oli näppinsä pelissä Dingonkin kanssa hyvin pitkälti. Niin otetaan tämmöinen torstain kunniaksi Pave Maijas tupla hetki Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä seuraavaksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Sittari, sittari, sittariin, mennään, hei no.
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilija nyt syömättä? Kutti!
5: Sittariin, sittariin, sittariin! Mennään! Hei jo sittariin!
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

niin tää onkin tekoälybiisi. June pisti WhatsAppia, että AI-tekoälystä hän tässä laulaa, eli siis Paave Maijanen. Ai, ai, ai, ai, ai. AI, Artificial Intelligence, tekoäly. Totta, Paave Maijanen oli aikansa edellä tuossakin mielessä. Hyvä taukojumppabiisi kanssa, näinkin kirjoitetaan WhatsAppissa. Samoin sieltä tulee viestiä, että jos musiikkipäällikkö rupeaa ryttyilemään, niin hän voi soittaa mulle, jos tulee ongelmia. Tämmöinen viesti sieltä. Okei, mä otan numeron tästä WhatsAppista, pistän ylös, niin jos meidän musiikkipäällikkö onkin nyt kuulolla ja teilaa meikäläisen tämän Paave Maijas-tuplan, niin mä voin antaa sitten JTR-numeron tuolta, niin JTR sanoo puhelimesta meidän musiikkipäällikölle, miten on. Ja joo, kuluttua kerran jälkeen, kun meillä on ihmisen tekemää hankkeesta tuottaja Sanna Graav pallottelemassa tekoälyjuttuja ja ihmisen roolia ja kaikkea tämmöistä sitten 3 jälkeen. Paave Maijasen biisiä ihan sen vuoksi, että Studio WhatsAppiin tuli, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta tosiaan niin kuin melkein samalla kellonlyömällä, 2 eri Paave Maijas-toivetta, niin sen kunniaksi Paave Maijas-tupla tästä Ai Ai Ai-biisistä siirrytään Elämän nälkä -kappaleen pariin ja tämän biisin kautta sitten 14 uutisiin. Torstaipäivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä ja Paave Maijas-tupla käynnissä ja katsotaan tuleeko palautetta tuolta ylemmiltä taholta, että miksi soi liikaa Paave Maijasta.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Roinaralli kiertää

0: Lontoosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Uutisista hyvää päivää. Keskilahden seurakunnan tiloissa ei ainakaan toistaiseksi vihitä sateenkaaripareja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä huolimatta. Tuomiokapitulin toukokuussa antaman päätöksen mukaan Keskilahden seurakuntatiloja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Keskilahden seurakunnan kirkkoherra Miika Hämäläinen huomauttaa, että kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan, eikä sieltä löydy vihkitoimitusta samaa sukupuolta oleville. Kirkkoherran mukaan tilanne vaatii lisäohjeistusta piispalta. Hämeen poliisi valvoo päättäjäisviikonloppua Päijät-Hämeessä. Viikonloppuun kohdistetaan hieman enemmän resursseja normaaliin viikonloppuun verrattuna. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä valvotaan erityisesti alaikäisten osalta. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholijuomia, ne hävitetään. Asiasta kirjataan myös lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alaikäinen voi saada rikesakoon. Lahden alueella poliisi on läsnä esimerkiksi puistoissa ja satamissa, joissa nuoret juhlivat. Päihteiden käyttöön ja häiriköintiin puututaan matalalla kynnyksellä. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Ihlen, entisen Jens Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Ihle tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100-150 E-mallin hävittäjää.
2: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä. Aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa –

0: Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä. Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Ei ollut musiikkipäällikkö kuulolla. Ei ainakaan vielä tullut meikäläiselle palautetta Pave Maijas tupla setistä, mikä otettiin tuossa ennen kello 2. No, kyllä se varmasti jotain kautta ton kuulee ja mä jään tästä kiinni sitten. Ja illalla se soittelee, kun mä oon menossa nukkumaan, että Jani, mitä tapahtui kello 13.50 puolen Suomen iltapäivässä? No mitä, ei kai siellä nyt mitään sen kummempaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: No Pave Maijas tupla on kelvannut ainakin puolen Suomen radion kuulijoille. Yksi kuulijamme fiilistelee, että on nähnyt livenä Kuopion musiikkikeskuksessa Pave Maijasen nelosriviltä. Ja 87 tuli toi Maailman tuulet-levy, näin muistelee eräs kuulijamme. Meillä oli toi kasettina tosiaan ja lapsuuden perheen kanssa kuunneltiin sitä automatkoilla. Todella kova albumi. Pave Maijanen, Maailman tuulet. Eräs kuulijamme fiilistelee tuota Elämän nälkä-biisiä, että se saa vedet vieläkin silmiin. Mulla oli vuosia sitten myyrä kuume eikä lekurit tajunnut. Lääkekuurit ei auttanut ja kuumetta oli 41. Se on muuten jo aika monen määrä. Viesti jatkuu, että en voinut syödä enkä juoda, mikään ei pysynyt sisällä ja pääkipu oli karmea. Olin jo luovuttamassa, kunnes tämä biisi tuli radiosta. Se oli jotain niin mystistä. Oltiin lähdössä Lahteen päivystykseen, pääsisin edes tiputukseen, mutta äkkiä sanoin miehelle, että mun tekee mieli leipää. Söin sen ja aloin parantua. Kerroin sitten vielä samana viikonloppuna omalle lekurille, niin sitten hänellä vasta välähti ja hän järjesti labrakokeet heti maanantaille jälkiseurauksien pelossa. Kaikki oli kuitenkin ok. Karmea sairaus ei ikinä enää. Näin kuului tämä viesti ja Pave Maijasen Elämän nälkä ja lääkärin sitten toiminta auttoivat eteenpäin. Hieno story tuokin. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne puolen Suomen radioon. Otetaan seuraavaksi nimettömältä henkilöltä toivekappale. Kesäbiisi, joka tuo kesäfiiliksen, että nyt pitäisi saada soimaan Juha Vainion Käyn ahon laitaa. No siinä on perustelua kerrakseen, että jos kesä tulee tämän biisin myötä, niin näihin tuulisiin päiviin vähän kesäfiilistä. Käyn ahon laitaa. Juha Vainio.
2: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsy.

0: minä ilman paitaa. Ei estä kukaan, kun matkaa teen.
1: Tulihan se kesä. Juha Vainio, käyn Ahon laitaa. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. WhatsAppissa fiilistellään tätäkin biisiä. Hieno juttu, Juha Vat. Ja Nestori Miikkulainen on myös hieno sanoitus ja peukkua ylöspäin. Ja marakasseja tulee numeroon 0406195939. Kaikkien aikojen paras kesäbiisi soi. Kiitos Jani. Pavekin toimii aina, mutta Junnun käyn Ahon laita on ollut kesäloman aloitusbiisi ainakin 20 vuotta. Joona pisti tällaista viestiä tulemaan ja eiköhän se Joonallekin kesäloma pian koita, jos ei huomenissa, niin viimeistään Jussina sitten todennäköisesti, jos niin kuin otetaan ihan tälleen todennäköisyydet huomioon, että milloin suomalaiset yleensä lomailevat, niin kyllä se sieltä koittaa vielä se loma. Eräs kuulemma laittoi viestiä, että käyn Ahon laitaa ja sitten on näitä nuottiemoja ja nuotin kuvia. En ehtinyt edes biisiä toivoa, niin nythän se jo tulee, käyn Ahon laitaa. No niin, sehän oli kätevää. Tämä on jotenkin mystinen nyt tämä torstai. Tässä on jotain tällaista, tähdet on jonkinlaisessa asennossa tai kuu tai joku tai meidän antennit täällä radiosta. Joku kuitenkin, että tuli ne kaksi Pave Maijas toivetta, kaksi eri Pave Maijasen biisiä niin kuin ihan parin minuutin erolla toisistaan. Ja käyn Ahon laitaakin on näköjään tämmöinen biisi, mitä niin kuin useampikin henkilö olisi halunnut kuulla ja toivoa, mutta täältä se sitten ehti niin kuin tulla ennen kuin sinä ehdit sitä edes toivoa, niin tämähän menee aika kivasti tämä torstai tälleen. Äsken mainitsin siitä myyräkuume-tapauksesta ja luin tuossa vähän pidemmän viestin, mitä meidän kuulija oli laittanut, että karmea sairaus se myyräkuume, 41 kuumetta ja lääkekuurit ei auttanut ja niin poispäin, ja vaikea oli diagnosoida, että mikä se olikaan, niin sieltäkin tuli sitten vielä toive, biisi Alice Cooper, Schools Out. Tämäkin taas ajankohtaista musiikkia tähän vuoden aikaan.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival -kisa edelleen käynnissä meidän radion nettisivuilla. Liput jaetaan siis huomenna perjantaina. Käypäs osallistumassa. Toivemusiikkia Alice Cooper, School's Out. Dingon koulukapina kuunneltiin aikaisemmin jo tänään ja lisää ajankohtaista päättäjäismusiikkia. Alice Cooper oli tossa ja tosiaan kappaletta toivonut henkilö kertoi jo aiemmin meille myyräkuumeestaan ja laittoi vielä viestiä, että ja myyräkuumetarina oli tosi. Sen jälkeen on ollut ulkorakennusten siivoilussa maskit ja hanskat käytössä. Kiitos toiveen soittamisesta. Eipä mitään ja toiveita on jonossa jonnin verran. Jos et ole vielä omaa toivekappalettasi kuullut, älähän kuule hättäile, älähän kuule mitään. Kyllä me ehditään tässä vielä ottaa toivelauluja soimaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on yhteistä aikaa ilta kuuteen saakka tehdä tässä ihan mitä me halutaan, niin soitetaan, mitä halutaan. Eikö se ole jonkun toisen kanavan slogani, mutta soitetaan kuitenkin ihan mitä lystätään. Käännetään se vaikka noin päin sitten. Kunhan soitetaan myös paikallista asiaa välillä, paikallista juttua. 3:30, 4:30 ja 5:30. Kohta on luvassa 10 minuutin päästä tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti. Kuunnellaan sitä ennen vielä raskasta musiikkia. AC/DC:n kamaa on toivottu soimaan. Thunderstruck-niminen kappale, niin tämähän sopii meille kyllä. Biisi, jota on versioinut myös Steven Seagals -porukka, joka siellä John Smith Rock -festareilla esiintyi ja jonka jäsen Tomi aikaisemmin kävi tällä viikolla meikäläisen vieraana. Niin sekin muuten se haastis löytyy sieltä meidän Hämeen kanavamme Radio Voiman kotisivuilta ja podcast-osiosta, jos kiinnostelee Steven Seagals -kuulumiset tarkemmin. AC/DC Thunderstruck ja kohta paikallista asiaa.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lauantaina on toki monilla valmistujaisia ja muita siihen liittyviä juhlia, mutta kyllähän täällä Lahdessa tapahtuu muutakin. Ja esimerkiksi ravintola Torvessa ja Tirrassa on tällainen täpinät, kesäkinkerit, musiikkitapahtuma. Nyt on täällä tapahtuman järjestäjät Joni ja Jarkko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Hei, ehdottomasti haluan kuulla tästä paljon lisää, koska tämä musiikkikattaus on tosi laaja, joten mä haluan heti kysyä teiltä tähän kärkeen, että mikä tämä on niinku toinen tällainen täpinät-tapahtuma, niin mistä tämä koko idea tällaiseen täpinät-tapahtumiin oikein tulee?
3: No kyllähän me järjestäjät niin fiilistellään tosi laaja-alaisesti kaikkea erilaista musiikkia ja varsinkin uutta musiikkia. Sitten se idea tuli siitä, että halutaan tuoda niitä artisteja, mistä me itse tykätään ja mahdollisesti myös sillä ajatuksella, että joku muukin saattaisi niistä sitten tykätä. Ja haluttiin tehdä tapahtumasta sellainen oman näköinen ja mihin sitten itsekin haluttaisiin osallistua.
1: Mikä oli se eka tapahtuma?
4: Se oli tuossa uutena vuotena. Eli se oli ihan, eikö se ollut ihan täpinät uusi vuosityyli?
3: UV-täpinät, joo.
4: Niin, ei sillä ollut sen mitään ihmeellisempää nimeä keksitty myöskään. Jotenkin haluttiin tehdä sellainen minifestariksi, me kutsutaan tätä. Sellainen niin kuin tosi matalan kynnyksen tapa niin kuin tutustua uuteen musaan. Ja ylipäätänsä niin kuin löytää niitä omia uusia suosikkeja. Meillä on, niin kuin sanoitkin, niin laaja kattaus. Silleen, onkohan meillä 7 tunnin aikana 7 esiintyjää siinä. Ja siinä on niinku rockia, räppiä, poppia ja sit vähän souliikin. Niin se on silleen niinku tosi kiva niinku pienessä ajassa tutustua oikeasti niinku laajaan kattaukseen niinku uutta suomalaista musaa.
1: Oliko teillä nimenomaan visio tää heti, että se ei mennä millään yhdellä genrellä? Koska mun mielestä oli tosi laajan kuulunen niinku ihanalla ja positiivisella tavalla, että on räpistä rockia ja popista souliin.
3: No kyllä nimenomaan ei. Ei haluttu rajata sitä, koska ei itsekään perusteta niin genrejen.
4: Niin se on jotenkin, en mä niin kuin oikein usko siihen, että minkään tapahtuman tarvitsisi vaan nojata siihen yhteen ja samaan. Se monipuolisuus on rikkaus. Ja Suomessa tehdään todella paljon hyvää musiikkia tällä hetkellä, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Ja nimenomaan nyt te pääsette kertomaan vähän näistä, että ketkä siellä on oikein esiintymässä, kuten tässä toitte esille, niin just tällaisia ehkä niin kuin myös, ketkä tekee uutta musiikkia, eikä välttämättä ole vaikka radioaalloilla soivia täällä, vaan nimenomaan paljon on musantekijöitä, mitkä ei ole ehkä sellaisessa Suomen laajuisessa tunnettuvuudessa.
4: Niin, no siis pääesiintyjähän meillä, tai no siellä on 2 kärkeä ihan selvästi, niin kuin Tirraa sekä Torveen, niin no Michael Blair on niinku Suomi retrosoulin niinku ihan sellainen ykkösjyrä. Ei oikeastaan niinku vastaavaa, ei kyllä oikeastaan löydy koko maasta. Ja sitten tosi isossa nousussa on niinku viimeisen vuoden ajan ollut Good Boys -räppiporukka. Nuori isälleen, onkohan 2-5. Ja siis nousukiito on ollut aika tosi jyrkkä. Ja tänä kesänä ne kiertää tosi laajasti. Et jotenkin iloa, että me saatiin. Ja se melkein niin kuin tuli heiltä, kun kysyttiin, että miten olisi, että onkohan mitään saumaa meidän kokoiselle, niin ne oli silleen, että joo, me halutaan tulla.
1: Oi, toi on ihana palaute.
3: Ja kyllähän niin kuin kaikki noita tapahtuma-artisteja yhdistää sellainen omaleimaisuus ja persoonallisuus. Ehkä myös sellainen tinkimättömyys siihen oman jutun tekemiseen.
4: Niin, kyllä.
3: Eli vähän sama kuin me tehdään tapahtuma omaehtoisesti rakkaudesta musiikkiin niin ja keikkoihin, niin kyllä se sellainen vähän samanlainen fiilis erottuu niistä meidän artisteista myös.
4: Niin, että mehän tehdään siis niin kuin tosi pienellä porukalla. Että hei, meitä on tässä 3 kaverusta järjestää tätä ja sitten totta kai niin kuin Tirratorven Henksu on siellä ja meidän kavereet on mukana siinä sillä niin kuin jeesaas. Mutta hyvin pitkälti me 300 tätä pyöritetään. Et ei siellä ole mitään sellaista isoa organisaatio takana.
0: Radiovoima.
1: Haastattelun toinen osa tunnin päästä ja kokonaan. Se on kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa.
0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta Radiovoima.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ruotsalainen sisarusduo First Aid Kit, Turning on to You. Kohta muun muassa Anna Puu musiikkia ja Mirella ja Lauri Haav, Luotathan. Ja toivemusaa soi seuraavaksi kans. Meikäläisellä oli salaatti eväänä tänään tänne töihin, kävin äskettäin hakemassa sen jääkaapista pois. Ja katsoin, että mitä ihmettä siinä salaattirasian kannessa on, jotain semmoisia ihmeen kiteisiä viivoja, että mitä on tapahtunut, onko siihen jotain liimaa käynyt joku läikyttämässä vai mikä on homman nimi. Kunnes mä tajusin, että voiko tuolla jonkinlaista niin kuin jäätä, ja sitähän se olikin. Oli muuten salaatti pysynyt ainakin kylmänä jääkaapissa. Mä vielä laitoin sen sinne alahyllylle, ja siellähän ei pitäisi olla niin kylmää siellä jääkaapin alaosassa, mutta täytyy vissiin pistää vähän pienemmälle täällä meidän työpaikan jääkaapin kylmetystä, kun salaatit on sen verran jäässä nyt, että täytyy pistää ne johonkin tietokoneen päälle lämpenemään tuohon mikserin päälle kuumenemaan. Onneksi täällä on näitä radiovehkeitä sen verran, että saadaan salaatit lämpenemään, mutta joo, kyllä pysyi einekset meikäläisellä kylmänä tänään, kun sitä aprikoin, että onko se jääkaapin alahylly semmoinen fiksu paikka laittaa sen. Paikka, se oli ainakin viileä paikka, en tiedä oliko se fiksu paikka. 0406195939 numeron kautta voi pistää viestiä tänne studioon tulemaan. Toivelaulujonoa mä oon tässä purkanut ja jatketaan hommaa edelleen. Mennään suomirokin ytimeen. Okei, nyt tulee semmoista ydinmehua suomirokin raskaan sarjan osaajamestari Juice Leskinen soi seuraavaksi. Tämä toive tulee Lahesta. Toivoina on Pauli. Jani, soita Juice Leskinen Syksyn sävel. En surusta itke ja niin edelleen. Kiitos. Otetaan tämä suomalaisen musiikin merkkiteos ja klassikkolaulu. Nyt Juice Leskinen Syksyn sävel.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Toive musiikkia, Juise, syksyn sävel. Mitä ihmettä, nythän ei ole syksy, vaan kevät ja tavaramarkkinatkin pitäisi saada soimaan, kirjoittaa joku nimetön henkilö WhatsAppissa tänne päin. Laitetaan, mä lupasin Anna Puuta ja Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan biisin, niin katsotaan. Kyllä me saadaan tuo kevätkin vielä soimaan varmaan kello 15 jälkeen, koska puolen Suomen biisi pitää soittaa. Se on musiikkia hiljattain Suomessa konsertoineelta yhtyeeltä hiljattain. Jos sanon hiljattain, saatan tarkoittaa eilen. Saatat arvata, mistä on kyse tai sitten et. Mutta joka tapauksessa palataan tähän hetken kuluttua. Kerroin tuossa siitä, että meikäläisen lounassalaatti oli jääkaapissa jäätynyt silleen, että kanteen oli kondensoitunut jotenkin vettä ja se oli jäätynyt ja siinä oli semmoisia ihmeellisiä viivoja näkyvissä. Se oli itse asiassa aika hienon näköinen, mutta nyt se on sulanut jo tuossa pöydällä. Niin kuulija laittoi, että mahtoiko se olla Jani jäävuorisalaattia, mitä sulla oli sitten eväänä. Taisipa olla jäävuorisalaattia. 0406195939. Anna Puu soi seuraavaksi kohta tämän päivän puolen Suomen biisi. Vartin kuluttua tulee tuoreita uutisia ja kello 15 jälkeen jutellaan tekoälystä ja miten sitä pitäisi käyttää fiksusti ja mitä tekoälystä pitäisi ajatella. Meillä on iltapäivän vieras messissä kello 3 jälkeen. Hän on Ihmisen tekemään nimisen hankkeen tuottaja Sanna Graaf.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat Ranskan leipä. Euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Kuumaa.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
3: Soundfestin ikärajat on päällä.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Jasmine Aladdin. Luotathan niminen biisi esittäjät Mirella ja Lauri Haav. Tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Eilen Suomessa konsertoi Massive Attack niminen kokoonpano. Englannista Bristolista lähtöisin oleva porukka, joka on tehnyt semmoista trip-hop-tyyppistä musiikkia ja vähän kaikenlaista musiikkia. Oli ilmeisen hyvä keikka, ainakin jos meikäläisen somekuplaa uskotaan. Siellä oli paljon tuttavia ollut paikalla ja oli kuulemma älytön show. Massive Attack julisti siellä bändille ominaiseen tyyliin myöskin poliittisia juttuja ja poliittisia epäkohtia nostettiin esiin screenillä vissiin aika lailla koko keikan ajan. Ja hyvä niin, että joku tekee tollastakin valistustyötä. Siellä on ollut jännä settilista. Siellä on ollut pari tämmöistä dance-coveria. In My Mind, Gigi Di Agostino, italialainen DJ-tyyppi. Sitten on versioitu ruotsalaisen Aviciin Levels-kappaletta. Aika jänniä vetoja. Ja yksi Tim Buckley-coveri, Song to the Siren. Massive Attackin keikka on eilen päättynyt. Sori, nyt tulee tämmöisiä keikkaspoilereita, jos olet menossa johonkin katsomaan ja et halua kuulla, mitä ne on soittanut, mutta nyt korvat tukkoa. Siellä on bändi esittänyt viimeisenä kappaleena eilen sitten yhden suurimman hittinsä Teardrop-kappale, joka on törkeen hieno biisi. Mä oon tän aiemminkin soittanut puolen Suomen biisinä, muistaakseni joskus, oliko se ennen marraskuuta vai nyt sitten tässä talvella kuitenkin. Anyways, eipä sillä väliä, kappale on niin hieno, että sitä kelpaa veivata vaikka useammankin kerran, vaikkapa viikossakin, ei siinä mitään. Massive Attack, Teardrop. Onnittelut niille, jotka olivat teidän paikalla keikalla. Se oli vissiin aikamoisen hieno show. Kauhea FOMO nyt, kun sinne ei tullut lähettyä, mutta ei sitä joka paikkaa aina pysty, eikä jaksa, eikä kerkeä mennä. Eikä tarvikaan. Puolen Suomen biisi Massive.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Uutisista hyvää päivää. Keskilahden seurakunnan tiloissa ei ainakaan toistaiseksi vihitä sateenkaaripareja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä huolimatta. Tuomiokapitulin toukokuussa antaman päätöksen mukaan Keskilahden seurakuntatiloja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Keskilahden seurakunnan kirkkoherra Miika Hämäläinen huomauttaa, että kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan, eikä sieltä löydy vihkitoimitusta samaa sukupuolta oleville. Kirkkoherran mukaan tilanne vaatii lisäohjeistusta piispalta. Hämeen poliisi valvoo päättäjäisviikon loppua Päijät-Hämeessä. Viikonloppuun kohdistetaan hieman enemmän resursseja normaaliin viikonloppuun verrattuna. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä valvotaan erityisesti alaikäisten osalta. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholijuomia, ne hävitetään. Asiasta kirjataan myös lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alaikäinen voi saada rikesakoon. Lahden alueella poliisi on läsnä esimerkiksi puistoissa ja satamissa, joissa nuoret juhlivat. Päihteiden käyttöön ja häiriköintiin puututaan matalalla kynnyksellä. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Jens Ihlen, entisen Jens Kukan, syytteet. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa muun muassa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista. Auer ja Ihle tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta korkein oikeus purki tuomion pääosin toissa vuonna. Viime vuonna valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Zelenski tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus. Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman mallin myymisestä Ukrainaan. Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100-150 E-mallin hävittäjää.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen Radio.

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Tavaramarkkinat, kevät. Joo, tuossa eräs kuulijamme ihmetteli Juisen syksyn säveltä, että miksi tämmöiset laulut soi, nyt on kevät, niin soihan täällä nyt sitten kevätbiisitkin, kun kerran toivotaan. Tavaramarkkinat ja kevät.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja hetken kuluttua aloitetaan jutustelut iltapäivän vieraamme kanssa. Meillä on lähetyksessä mukana henkilö puhumassa tekoälystä. Tämmöinen kamppis on nyt käynnissä tai hanke, kun ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Ihmisen tekemää kampanja kokoaa yhteen suomalaisia teknologian, tieteen, kulttuurin, median ja yhteiskunnan vaikuttajia pohtimaan ihmisen tekijyyden merkitystä nyt tekoälyn aikakaudella. Otetaan tästä kampanjasta selkoa puolen Suomen iltapäivässä ihan kohta, että mikä se ihmisen tekemää kamppis oikein onkaan, ja puhutaan tekoälystä tässä nyt sitten pitkin iltapäivää ja ihmisen roolista siitä, että mitä meille jää, jos tekoäly ottaa enemmän jalansijaa koko ajan alalla kuin alalla, niin mitäs me sitten kohta tehdään, niin mietitään näitä juttuja tässä puolen Suomen iltapäivässä. Iltapäivän haastateltava tänään on ihmisen tekemään kampanjan tuottaja Sanna Graavia. Hän on kohta lähetyksessä mukana.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tutustutaan nyt ihmisen tekemään nimiseen kampanjaan. Meillä on tuottaja Sanna Graaf mukana lähetyksessä. Moikka!
1: Hei! Heippa! Nyt, kiitos kun soitit.
0: Kiitos kun vastasit. Nyt me tutustutaan tähän teidän kampikseen ihmisen tekemään kampanjaan, joka on jonkunlainen vastavoima tekoälybuumille ja sitten jonkinlainen vaihtoehto synteettiselle hälylle, mitä maailmassa nyt riittää, niin kerro sä, Sanna, vielä tarkemmin, mistä on kyse ihmisen tekemään kampiksessa.
1: Niin, no, mä henkilökohtaisesti en ainakaan halua olla mitään tai ketään vastaan. Et ei, siinä mielessä toi vastavoima-asia on semmoinen niin kuin vähän kiikkerä termi tässä kohtaa, koska mielelläni ajattelen niin, että on päinvastoin niin kuin puolustamassa ja suojelemassa ja niin kuin pysäyttämässä ihmisiä miettimään omaa arvoaan, oman ajatteluarvoaan. Ja ehkä ennen kaikkea sitä just, että miten hauskaa se ajattelu on, että onko se nyt sitten niin tärkeää ulkoistaa tai onko se, niin kuin, onko se ylipäänsä niin kuin terveellistä ulkoistaa se ajatustyö tekoälylle, koska ainakin itse mä sytyn ja riemus ja iloitsen. On hauskaa ajatella ja keksiä, vaikka se onkin välillä vähän semmoista pitkäistä.
0: Mutta sitten kun me ihmiset ollaan laiskoja niin kuin perusluonteeltamme, niin sit, jos olisi olemassa joku oikotie, että toi hoitaa kaiken muun ja toi on nyt sitten nykypäivänä se tekoäly, niin se houkutushan on suuri sysätä sille tekoälylle kaikkia hommia.
1: Siitä sitten. Sysäilkää ihmeessä. mutta tavallaan niin kuin, niin, sysäkää nyt. Korkeintaan sellaiset asiat, mistä ette itse tykkää. Niin mä ajattelen silleen, että sellaiset jutut, mitkä itse niin kuin tekee itselle hyvää ja jotenkin muodostaa yhteyksiä toisiin ja auttaa kohtaamaan ja kuuntelemaan ja pitämään elämässä jotenkin tärkeistä arvoista kiinni. Niin se on kyllä minusta ikävä reitti tai tie tai tulevaisuus, jos sellaisetkin asiat ulkoistetaan.
0: Mm. Hei, kerro vielä tästä ihmisen tekemään jutun alusta, että kuka tämän keksi, minkälainen porukka teitä on ollut tämän takana, mistä kaikki on niin kuin alkanut?
1: No kai tässä tämän hankkeen niin kuin ihan synnyttäjä ukkelina on semmoinen mies kuin Seppo Honkanen, joka on erityistyyppi. Se on keksinyt muun muassa museokortin ja madaltanut kynnystä kulttuurin kokemiselle ja näin ollen tulottanut myös niin kuin museojärjestelmälle ja suomalaiselle kulttuurille, sivistykselle, taiteelle merkittäviä määriä rahaa. Ja myös niin kuin vaikuttanut siihen rakenteeseen sillä tavalla, että voi luottavaisin mieli lähteä kehittämään museotoimintaa esimerkiksi. Tästä olen itse kiinnostunut ja tähän jotenkin olen itse tarttunut. Että nyt mä uskon Seppoon ja mä uskon meidän pikkuruiseen tiimiin, että tässä on niin kuin mahdollisuus oikeasti auttaa nyt meitä ajatustyöläisiä työllistymään myös jatkossa. Meidän tehtävä on suojella tekijöitä ja sitä tulonmuodostusta, jonka omalla ajatustyöllä pitää saada edelleen jatkossa. Tässä sen pitää saada edelleen jatkossa tapahtua.
0: Jonkun verran tuolla vitsaillaankin, niin kuin, anteeksi jo sanon vaan.
1: Ei kun kysy vaan.
0: Niin, että jonkun verran vitsaillaankin tuolla kaikella, että milloin tekoäly vie vaikka, sanotaan nyt vaikka radiojuontajan työt, siis meikäläisen työt, koska...
1: No kyllähän siitäkin on näyttöä.
0: Siitä on näyttöä.
1: Kaiken maailman aijan. Niin.
0: Mutta se on sinänsä niin kuin tosi arvokasta mun mielestä, että vaikka täällä meidänkin radiossa on niin kuin ihmisiä töissä, että ihmisiä puhumassa ihmisille sitten, niin että tavallaan vaikka sen voisi tehdä joku minua fiksumpi, halvempi, semmoinen tekoälyääni, mikä ei koskaan ole sairas ja tälleen, millä olisi tavallaan etunsa, mutta onko se sitten mukavaa? Onko se hyvä juttu? Niin musta on ihan kiva, että ihmiset puhuu ihmisille.
1: No niin, mustakin on kivaa. Nimenomaan. Niin munkin mielestä on tosi kiva ja tärkeää, että ihmiset puhuu ihmisille. On niin kuin, voi tehdä toisin, voi niin kuin tehdä mullakin tavalla, mutta mä jotenkin huomannut sellaisenkin jutun tässä nyt, kun tätä asiaa on saanut pohtia, että niin kuin epämiellyttävätkin tunteet tai aistikokemukset niin kuin yhtäkkiä yhtäkkiä on aika arvokkaita sillä tavalla, että tiedätkö, ja niin en mä tiedä, harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu, sä näytät jonkunlaiselta luultavasti, ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä, ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta, tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly, vaan kyllä siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin tota, sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä, mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, niin kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
2: Yllättävän paikallistaa.

Jope Ruonansuu, aattelepa itse aiheeseen sopivaa musiikkia. Toive musiikkia. Kuulijamme pisti viestin WhatsAppiin 0406195939, kun puhuin tuosta AI-aiheesta vähän aikaisemmin tänä iltapäivällä, että meillä on Sanna Graaf, tuottaja ihmisen tekemää kampiksesta mukana, niin sieltähän tuli toivebiisi, että voisi sopia Jopen laulu tähän tämän aiheen yhteyteen. Ja Jope Ruonansuu oli siis aikaansa edelleen ja kauan ennen tekoälybuumia kannusti meitä ajattelemaan itse omilla aivoilla. Ainakin aina silloin tällöin se on varmaan ihan suotavaa se. Me pyöritellään tätä aattelepa ite-meininkiä kello 16 jälkeen tänään uudemman kerran ihmisen tekemää kampiksen tuottajan Sanna Graafin kanssa. Olemme mielenkiintoisen aiheen äärellä. Tekoäly ja ChatGPT ja muut tämmöiset on varmaan usealla meistä ladattu puhelimeen ja niitä tulee käytettyä silloin tällöin jonkinlaisissa askareissa, mutta kuinka paljon sitä oikeasti kannattaa sitten käyttää, niin tähän kannustaa ihmisen tekemään kampanja, tai siis miettimään tätä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaa nyt sitten oikeasti käyttää. Hetken kuluttua kello on 3:30, paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, ja sitä tulee tänään vielä nyt sitten reilun tunninkin päästä kello 16.30, mutta hetken kuluttua muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.

0: M. Beihold, Hot Goblin oli toi biisi. Otetaan vanha kunnon Peter Andre esiin Naftaliinista, kaivetaan hänet sieltä tänne radioaaloille. Peter Andre ja Mysterious Girl ja paikallista juttua luvassa sitten ihan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lauantaina ravintola Torvessa ja Tirrassa on Täpinät, kesäkinkerit, minifestaria täällä Voiman. Studiossa on vieraana tapahtumajärjestäjät Joni ja Jarkko. Muutama yö enää, niin onks Joni ihan kaikki hallussa?
2: No on tässä vielä hommia jäljellä, että järjestelyjä, somea, siellä on bändiesittelyitä jo ihan dekoista lähtien on vielä
3: tekemättä.
2: Joo, että kyllä tässä grindataan vielä pari iltaa ja ehkä vähän yön puolellekin menee sitten perjantai-lauantaina.
3: No sanotaan, että toivottavasti ei mene, että mä haluaisin nukkuukin väliin.
1: No voi olla, että tapahtumajärjestäjillä siinä pari pikku muuttuja on vielä ennen Täpinät kesäkinkerit tapahtumaa. Puhuttiin ennen tuota äskeistä kappaletta siitä, että teillä on tosi monipuolinen tämä festarikattaus, eli musiikin puolesta, kun on niinku rockia, räppiä, on soulia, on poppia. Teillä on myös kaikkea vähän niinku oheisohjelmaa siinä näiden niinku esiintyjien lomassa, niin mitä kaikkea?
2: Joo, eli lauantaina siellä patiolla alkaa Etkot, jossa on sitten levyjä soittaa DJ Kalevi Ensio, kello 16-18.
3: Joo, ovet meillä on 18, niin tavallaan siihen alkuun haluttiin jotain kivaa ja kevyttä siihen ulos.
2: Ja sitten keikkojen jälkeen niin Tirras on bailukaraoke.
3: Joo, eli
1: mitä tarkoittaa bailukaraoke?
3: No, halusin tähän puuttua. Siis ei ole perinteinen karaoke siinä mielessä, että ei niin sanottuja itkuvirsiä ei saa vetää. Eli ne on pelkkiä bailubiisejä. Ja siellä on karaokejuontaja kuratoi sen verran sitä, että jos tulee niin kuin mollivoittoinen biisi ja muuta, niin ihan suorilta käsin vaan, että ei käy.
1: Hei, ihana twisti. Joo, kannatan tuossa kohti, ettei mennä vielä ihan niin kuin ranteet auki fiiliksiin sitten puolen yön aikaa. Sitten oli vielä kesähittidisko.
3: Joo. Siellä ollaan me itse soittaa oikeasti kesähittejä. Siellä tulee varmasti kaiken näköistä niin sanottua bängeriä.
1: No niin, eli sitten pääsee tuollakin niin kuin viimeistään kesän makuun.
3: Joo, kyllä.
1: Ei, kuulostaa todella hauskalta. Nyt siis, sitten täällä Radiovoiman taudilla, kun olette vieraana, niin millaisin vielä saatesanoin siihen, että mitkä on ne perustiedot? Mistä saa liput? Paljon maksaa lippu? Monelta kannattaa olla paikalla lauantaina ja mihin tulla?
2: Lippu.fi, ennakkoliput 30, ovelta sitten liput 35 €. Ja kello 16 aloitellaan etkoilla. Ja nämä meidän ensimmäiset artistit, Switchblades, Ella, niin suosittelen, kyllä tulee ajoissa paikalle. Että nämä on ne keikat, mitä itse odotan tosi paljon, että ajoissa paikalle. Ja
3: joo. Switchblades, siellä aloittaa 18.30, niin kyllä mä itse henkilökohtaisesti tulisin silleen musadikkarina niin kuin heti paukusta paikalle. Ja ylipäätänsä, kun se on sellainen nopea, 6-7 tunnin oikeastaan rykäsy, milloin ne livet on, niin toki on se niin kuin yhtäjaksoisesti musaa, niin onhan se aika paljon, mutta sitten samaan aikaan niin ei se mikään liian pitkä setti ole. Ja jos ei joku kiinnosta, niin sitten jättää yhden keikan välistä.
1: Mm.
3: Ja sitten jatkaa taas. Että ne menee myös kivasti silleen niin kuin portaittain, että päällekkäin ne keikat mene ollenkaan.
1: Joo, se on hyvä. Hei, Torvi ja Tirrahan on täällä Lahdessa ihan tällaisia niin kuin legendaarisia paikkoja. Ja niillä on varmasti niin kuin, totta kai ne omat vakkarikävijät. Mutta mä kysyisinkin teiltä nyt vielä loppuun näin. Että he on ehkä löytäneet tämän tapahtuman ja tietää, mitä on tullut. Mutta entä jos olisikin joku, joka ei ehkä välttämättä niin ollut kuullut näistä bändeistä, ei ehkä välttämättä ole koskaan uskaltanut Tirraan tai Torveen tulla. Niin mitä te haluatte sanoa sellaiselle ihmiselle, että rohkaistuisi kuule tulemaan näihin teidän kesäkinkereihin?
3: No mä sanoisin ehkä ylipäätänsä, että rohkaisee itsensä tulemaan Loviisan kadulle. Varmasti on niin kuin jostain vuosikymmenten takaa on jotain urbaania tarinoita kuultu, että siellä olisi jotenkin rajumeno. Mutta ei sen nykypäivänä, siellä on ihan missä tahansa niin kuin ravintolassa, kun olisit oikeasti. Ehkä saattaa miljoo näyttää vähän niin kuin persoonallisemmalta kuin jossain muualla, mutta sit ei se niin kuin mun mielestä siihen niin kuin asiakaskuntaan vaikuta mitenkään. Et siellä on ihan keikasta ja illasta riippuen, niin kyllä se on 18-vuotiaasta, varmaan 70 sen niin kuin...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Iltapäivää, torstaita. Olemme tekoälyaiheen pauloissa tänään, tuossa vielä kello 16 jälkeen ja kello 17 jälkeen myös. Meillä on lähetyksessä mukana Ihmisen tekemää -nimisestä kampanjasta tuottaja Sanna Graav. Ja filosofioidaan ja funtsitaan ihmisen roolia, koneen roolia, tekoälyn roolia, miten meidän ihmisten olisi järkevää elämäämme käyttää ja tekoälyä käyttää. Niin tämmöinen kevyt puheenaihe tähän torstai-päivään. Ja Ihmisen tekemää on siis kamppiksen nimi. Sä oot saattanut törmätäkin siihen jossain vaikkapa Instagramin puolella tai jossain muualla, niin tähän kamppikseen tutustutaan tarkemmin siis tänään. Studioon saa kontaktin seuraavan numeron kautta 0406195939. Morojani, tulisi vähän vanhempaa toivetta, eli Slade-yhtyettä Sladeia ja Come on Feel the Noise. Otetaan tämä ralli seuraavaksi. Slade-yhtyettä, vähän vanhempaa musaa täältä rock- ja glam rock-bändiltä. Toive musaa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Slade, come on, feel the noise, toive musiikkia, ja Slade herättää myös tunteita WhatsAppissa. Tänne tulee kuvaa vinyylilevystä Slade-albumista numeroon 0406195939. Me otetaan seuraavaksi yksi kappale artistilta nimeltä Pink, biisi on Please Don't Leave Me. Ja nyt kun tässä mennään käsikynkkää John Smith Rock-festivalin kanssa puolen Suomen iltapäivässä, niin tsekataan kohta, mitä Mokoma-yhtyeestä tuttu Marko Annala muistaa John Smith Rock-festareista. Mokoma on käynyt siellä monesti esiintymässä, niin onko Marko Annalalla jotain positiivista sanottavaa John Smith Rock-festareista? Tarkastellaan tämä kohta.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin,

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kiloa. Kanan siipibaari. 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Ihan kohta tuoreet iltapäivä 4 radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Mokoma soi kohta Toinen ihminen -niminen biisi. Mokoma on esiintymässä John Smith Rockfestareilla. Siellä muun muassa Amorphis ja Herra Ylpön uusi yhtye, Carcass, The Gathering, Floor Jansen edustavat tämmöistä ulkomaan osastoa. No, lasketaanko me Floor Jansen enää ulkomaan osastoksi? Hän on oikeastaan, me ollaan omittu jo vähän Floor Jansenkin, mutta anyways kuitenkin, niin John Smith Rock Festival heinäkuussa, siellä on huikea kattaus rock- ja metallimusiikkia. Mitäs Mokoman Marko Annala tuumaa John Smith Rock Festareista? Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No, Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Okei. Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyviä artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
2: Kirpputori

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunta on aloittamassa YT-neuvottelut. Kunnan hallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä ensi maanantain kokouksessaan. Yhteistoimintamenettely liittyy kunnan toiminnan ja talouden ennakoivaan suunnitteluun. Taustalla ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman valmistelu sekä ensi vuoden talousarvioraami, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään, työvoiman tarpeeseen ja tehtävän kuviin. Irtisanomiset eivät ole neuvotteluiden lähtökohtana, vaikka niitä ei voida myöskään sulkea pois. Keskilahden seurakunnan tiloissa ei ainakaan toistaiseksi vihitä sateenkaaripareja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä huolimatta. Tuomiokapitulin toukokuussa antaman päätöksen mukaan Keskilahden seurakuntatiloja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Keskilahden seurakunnan kirkkoherra Miika Hämäläinen huomauttaa, että kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan, eikä sieltä löydy vihkitoimitusta samaa sukupuolta oleville. Kirkkoherran mukaan tilanne vaatii lisäohjeistusta piispalta. Hämeen poliisi valvoo päättäjäisviikonloppua Päijät-Hämeessä. Viikonloppuun kohdistetaan hieman enemmän resursseja normaaliin viikonloppuun verrattuna alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä valvotaan erityisesti alaikäisten osalta. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholijuomia, ne hävitetään. Asiasta kirjataan myös lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alaikäinen voi saada rikesakon. Lahden alueella poliisi on läsnä esimerkiksi puistoissa ja satamissa, joissa nuoret juhlivat. Päihteiden käyttöön ja häiriköintiin puututaan matalalla kynnyksellä. Italiassa annettiin torstaina hellevaroitus useisiin kaupunkeihin, mukaan lukien pääkaupunkiin Roomaan. Italian terveysministeriö ilmoitti, että punaisen eli korkeimman asteen helleaaltovaroitus koskee Roomaa, Bolognaa, Firenzeä ja Torinoa. Viranomaisten mukaan helteet voivat aiheuttaa terveysongelmia myös terveille ja aktiivisille ihmisille. Lisäksi kaikkia on varoitettu suojautumaan auringonsäteiltä. Eurooppa on tällä viikolla koetellut ennätyksellinen lämpöaalto. Esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa rikottiin jo toukokuun lämpöennätys, kun mittarit näyttivät paikoin yli 35 astetta. Euroopassa meteorologit ovat puhuneet lämpökupolista, jossa Pohjois-Afrikasta virrannut lämmin ilma on jäänyt loukkuun korkeapaineen alle.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
6: Möysässä.

0: ihmisen tekemää musiikkia. Nick Kamen, I Promised Myself. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Lähetys kajahtaa arkisin kello 13-18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tuleekohan homma menemään silleen, että tulevaisuudessa, jos tekoäly tekee enemmän musiikkia ja elokuvia ja kirjoja, niin tuleeko se olemaan sitten silleen, että vaikka jos ihmiset menee keikalle, että valtaosa keikoista on sitten tekoälymusaa, ja sitten siellä ei välttämättä ole edes ihmisiä lavalla esittämässä sitä, mutta tuleeko semmoinen joku vastavoima, että sitten on ehkä semmoisia vaikka konsertteja, mitkä maksaa vähän enemmän kuin muut, että siellä on oikeasti ihmisiä soittamassa, siellä on ihmisten säveltämää musiikkia ja kaikin puolin niin kuin semmoinen tekoälyvapaa konsertti ja tekoälyvapaa ilta, että jakautuuko tämä meidän maailma silleen, että sitten leffateattereissakin on tekoälyn tuottamia elokuvia, tekoäly on käsikirjoittanut ne, luonut kuvat, leikannut, tehnyt musiikit ja sitten on ehkä ihmisten tekemiä elokuvia, mihin on käytetty enemmän aikaa, uhrattu enemmän ajatusta, panostettu enemmän ja sitten niissä on vaikka semmoinen merkintä, että ne on niin kuin peräisin jonkun elävän, hengittävän olennon aivosolujen sopukoista tai jostain semmoisesta, niin ollaanko me matkalla johonkin sen suuntaiseen maailmaan? En tiedä. Ja millainen maailma se sitten on, jos tekoäly tekee sisältöä ja tekoäly kuluttaa sitä, mikä rooli jää meille ihmisille sitten enää. Ei ehkä mielellään semmoista maailmaa. Et kyllä se olisi kiva, että me ihmisetkin voitaisiin tehdä jotain, eikö niin? Ja tämmöisiä juttuja kannustaa meitä miettimään ihmisen tekemää kampanja. Kohta tuottaja Sanna Graav on äänessä meidän lähetyksessä. Puhutaan muun muassa siitä, että tekoälyllä sillä ei ole tuoksua, sillä ei ole semmoista persoonallisuutta niin kuin ihmisellä on. Ei sillä ainakaan vielä ole persoonallisuutta, ainakaan samanlaista kuin mitä ihmisellä on. Niin puhutaan tällaisista jutuista ja ihmisen tekemää hankkeesta tai kampanjasta ja otetaan selkoa myös, että keitä ihmisiä on mukana tässä ihmisen tekemää nimisessä hankkeessa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Iltapäivän haastateltavamme ihmisen tekemää hankkeen tuottaja San Graav painottaa sitä, että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa siinä on sitä jotain. Että kuitenkaan kone ei pysty vielä täysin tarjoamaan kaikkia samoja asioita, mitä ihminen pystyy toiselle ihmiselle.
1: Harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu. Sä näytät jonkunlaiselta luultavasti. Ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä. Ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta. Tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly vaan... Kyllä, siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä. Mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
0: Ja sitten noin kaikki tuoksut ja huonot päivät ja hyvät päivät, niin kyllähän toi on just semmoista ihmisyyttä. Että mikä tekee meistä sen, mitä me ollaan, että me ollaan ihmisiä, että siihen kuuluu kaikki toi tommonen, että mikä sitten jää pois, jos me ollaan vaan etänä ja keskustellaan AI kanssa ja AI tekee päätökset, niin ei se jotenkin tunnu sitten enää ihmisen elämältä tai ihmisenä olemiselta.
1: Siinä ei enää semmoista vaaran tuntuu. Se on siis mun mielestä tosi hyvä havainto toi, että toi valintojen ulkoistaminen, koska jos sä ulkoistat kaikki valinnat tekoälylle, niin sitten yksi, kaksi, sä voit myös sanoa, että eihän mä itse päättänyt mitään. Ja että jos sulle tulee joku ikävä tunne, vaikka syyllisyys tai häpeä tai joku niin kuin ton tyyppinen nöyryttävä hirveys, niin sitten niin kuin sä voit silleen tavalla ulkoistaa ne tunteet, koska sä et tehnyt sitä valintaa. Sä tajuatko mitään puhun tässä.
0: Joo. Taas niin kuin ihmisenä
1: Kasvua
0: olemisen
1: siis.
0: Ihmisenä olemisen ydinjuttuja, että täytyy pähkäillä ja läpäistä ongelmat itse ja ajatella ne ongelmat itse lävitse, ehkä.
1: Niin, ja mietin kysyä joltain tyypiltä, niin kuin oikealta tyypiltä, miten kivalta siitä tyypistä tuntuu, kun se saa olla avuksi, kun se saa niin kuin auttaa, että tuli tämmöinen kohtaaminen. Ja helppoahan se on. Se on niin helpoksi tehty nyt kysyä koneelta, mutta nyt vaan kun tämän asian kanssa tästä nyt itse olen onnekkaasti hereillä, ja herättelen muitakin, niin olen huomannut, että tuommoiseen kohtaamiseen ja niin kuin kuulosteluun ja avunantoon, tuommoiseen niin kuin yhteiseen riemuittamiseen tavallaan siitä, että hei, tämä on vielä niin kuin välkkypää, että ei tätä ole kokonaan menetetty. Ja tästä voi, että se tekoäly mikään luonnonvoima ole, joka vaan niin kuin tulee ja meillä ei ole mitään sanottavaa. Ensin sillä tavalla vaan voi antautua kokonaan, että on mahdollisuus olla myös pysähtyä, jolla niin kuin sanoa, että nyt kuule, keksinkin tämä jutun itse, tai ainakin yritän parhaani.
0: Ihmisen tekemään hankkeen Sanna Graav, teillä on eri alojen ihmisiä mukana tässä teidän kamppiksessa. Haluatko sä vähän esitellä, että ketä te olette saaneet haalittua mukaan ja mitä he ovat sanoneet tästä aiheesta, tekoälystä, AI:stä?
1: Joo, mä oon puhunut tosi monenlaisten ihmisten kanssa. Mä en tiedä, että onko mun jotenkin tarpeellista ja aiheellista, että sä olet tässä jotenkin sille julkisuudesta tuttuja henkilöitä.
0: Ei tarvitse välttis.
1: Riittääkö, vaikka sanoin, että tässä on tosi monenlaisia ihmisiä, joilla on pelkoja ja surua ja huolta ja iloa ja niin kuin kaikenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Mutta mä oon tosi kiitollinen, että myös tuommoiset tavallaan niin kuin ikään kuin yhteiskunnassamme jonkinlaista mielipiteitä, valtaa ja vaikuttavuutta. Niin kuin, henkilöt, joilla on jotakin on sanottavaa, paitsi sanottavaa myös niin kuin yleisö, joka kuuntelee, niin on lähtenyt tähän mukaan. Siis alkaen Matti Vanhanen, Anna Brokkin, Anna Dahlman, Mikko Kuustonen, Tuomas Leppilampi, Markku Pölönen, mitä mä nyt tässä heittelisin, mulle ei ole mitään tuossa nyt muistiinpaneja, mutta siis
0: siinä oli aika hyvä lista.
1: Paljon nimiä. Mm. Mukavia, sydämellisiä, ihania, niin kuin kriittisiä ihmisiä. On ollut kiva kyllä tutustua. Paikallisten puolesta.

0: Keskustelu tekoälyaiheesta jatkuu WhatsAppissa. Jani, mitä mieltä olet, jos tekoäly valjastettaisiin pisteyttämään tyylejä esimerkiksi mäkihyppyyn ja lumilajeihin? Tarpeeksi kameroita vaan avuksi. Nyt välillä tuntuu, että nimi vaikuttaa arvosteluun. Niin, mites nyt tossakin sitten, että jos tekoäly päättäisi, kuka saa mitallit mäkihypyssä, niin onko sillä mitallilla sitten enää niin paljon arvoa kuin, että se ei ole joku asiantuntija ihminen, joka on perehtynyt siihen mäkihyppyyn ja harrastanut sitä itse vuosikymmenet tai seurannut vuosikymmenet ja valmentanut vaikka pitkään ja hänellä on sitten tämmöinen ekspertiisi ja pitäisi olla puolueeton tapa analysoida sitä lajia ja pisteyttää, niin eikö se kumminkin ole arvokkaampaa, että sen tekisi se ihminen? Vaikka toisaalta ehkä just tekoälyä voisi käyttää jossain semmoisessa, mikä tarvitsee semmoista puolueettomuutta, niin vaikka just tollain arvostelemaan jotain juttuja, vaikka jotain ylioppilaskirjoituksia tai auton katsastusta, tai voisiko tekoäly tehdä asunnon kuntotarkastusta, kun eikö sitä nytkin voi kuka tahansa tehdä, niin miksei sitä tekoäly voisi tehdä vaikka myös. En tiedä. Kuulijamme jatkaa, että jotenkin se tuntuisi hurjalta, että tekoäly tekisi ensiarvion potilaasta. Tällaistakin on kaiketi esitetty. No joo, ei ole pitkään, kun muistan jotain uutisia lukeneeni taas, että tekoäly tekisi jotain jossain, oliko se joku terveyschatti tai tämmöinen, joku vastaava, niin siellä tekoäly tsekkaisi niin kuin ensimmäisen arvion potilaasta. En tiedä, onko vaikka käytössäkin tällä hetkellä joillain hyvinvointialueilla jotain tällaista. Mutta mitäs sitten vastuu tuommoisissa tapauksissa, jos on jonkun ihmishenki kyseessä? Ketä syytetään, jos tekoäly tekee jonkun hoitovirheen ja joku ihminen menettää vaikkapa henkensä, niin mitäs tollaisissa tilanteissa sitten tehdään? Vaikeita kysymyksiä. WhatsApp studioon 0406195939. Kauhean kun tuo kello juoksee, se tulee 4:30, kohta pitää saada paikalliset setit kehii, paikalliset asiat täältä tulemaan. Lady Gaga, Bad Romance, sen biisin jälkeen paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
4: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Koulujen päättäriviikonloppu lähenee. Toki siellä nyt moni aikuinenkin aloittelee kesälomaansa ja varsinkin toi opettajat, niin heilläkin. No ei ehkä välttämättä olla vielä kesäloma, niillä on monesti vielä kesäkuussa siinä vähän hommia, mutta sillä tavalla opetustyö loppuu, niin kyllähän toi juhliminen näkyy sitten seuraavana viikonloppuna myös jokaisella paikkakunnalla ja niin myös Lahdessa. Ja tähän liittyen meidän harjoittelija Daniel haastatteli Hämeen poliisista komissario Markus Purtasta.
2: Radiovoima. Radiovoiman haastattelussa Hämeen poliisista komissaario Markus Purtanen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Päättäripäivä, eli tämä valmistuspäivä on nyt tulevana lauantaina. Kuinka paljon se työllistää poliisia?
3: Sitä on tietysti etukäteen vaikea sanoa, mutta vuosi on kokemuksella, niin kyllä se työllistää noin nuoret, varsinkin jos on hieno ilma ja porukka on liikkeellä.
2: No missä poliisit yleensä pyörii näinä päivinä, kun viime vuosien aikana on pyörinyt?
3: Kyllä poliisi pyörii keskustoissa ja siellä, missä nuoretkin, että suosittuja paikkoja tietysti on esimerkiksi Lahdessa satamat ja puistot ja keskustan alueet.
2: Onko, tai miten poliisi on varautunut yleensä näihin päiviin?
3: No kyllä poliisi on resursseja ja vähän nostanut näihin viikonloppuihin, että meillä on ihan hyvät ja riittävät resurssit tähän ja samoin on sitten sosiaalitoimea matkassa myöskin mukana.
2: No minkälaista toimintaa teillä on nuorten kanssa tuona päivänä?
3: No tuossa on tietysti tärkeää, että partiot jalkautuu sinne nuorison joukkoon ja pitää kontaktia heihin sitten ja keskustelee asioista. On näkyvillä.
2: Onko nuorten päihdekäyttäytyminen muuttunut vuosien varrella?
3: No, siihen ei ole ihan yksinkertaista vastausta, mutta toki niitä päihteisiä vielä näkee tänäkin päivänä ja jonkunlaista muutosta ajan saatossa on ollutkin.
2: No onko vanhemmille lähettää mitään vinkkejä tätä päättäripäivää ajatellen?
3: Kyllä vanhemmille on vinkkejä, että muistutetaankin huoltajia siitä, että olkaa ensinnäkin koko ajan nuorten tavoitettavissa ja vastatkaa myös tuntemattomaan numeroon, sillä saattaa olla niin, että poliisi tai sosiaaliviranomainen tavoittelee huoltajaa usein tuntemattomasta numerostakin. Ja sitten tärkeää tietysti sopia nuorten kanssa pelisäännöt ja esimerkiksi kotiintuloajat.
2: Onko teillä lähettää vielä muita terveisiä Voiman kuuntelijoille ja muille päijät-hämäläisille?
3: Kyllä on oikein hyvää viikonloppua ja pidetään hauskaa, juhlitaan asiallisesti.
2: Se on juuri näin. Kiitos paljon haastattelusta Hämeen poliisin komissaario Markus Purtanen.
3: Kiitos paljon.
0: Aidosti paikallinen.
1: Tuli tuossa muuten Danielin kanssa sitten juttua tästä koulun päättäri viikon lopussa tämän haastattelun jälkeen ja sanoinkin sille, kun Daniel, meidän harjoittelija, on mua jonkun verran nuorempi, että missä te niin kuin yhä ootte, että silloin kun minä olen koulusta päässyt aikoinaan, niin oltiin nimenomaan Lahes Kariksessa ja hän tuijotti mua ihan silleen, että mikä on Karis? Ja minä siinä kohti olin, että siis mitä? Siis että niin kuin, että mitä tämä nuori poika tässä oikein puhuu ja sitten kun hän siis käyttää nimeä Pikku Vesku. Kun alettiin siinä sitten puhumaan, että se on niin kuin, että Karis, Kariranta, eikö oikeasti sillä nimellä enää puhuta? Meneekö tässä tämä sukupolven kuilu? Voi olla, mutta näköjään siis tässä, kun nuoriso ei välttämättä tiedä, mikä on Karis, vaan he käyttävät sanaa pikkuvesku. Että kysypäs nyt siltä nuorisolta sulla kotona, että mitä sanaa he käyttää, mitä sanaa sä käytät tosiaan itse, onko tässä tämä sukupolven välinen kuilu? Jäi todellakin kiinnostamaan tämä mielenkiintoinen ja tärkeä yksityiskohta, että mikä sen paikan nimi nyt sitten oikein onkaan. Onko se Karis, onko se pikkuvesku? No joo, toki rakkaan lapsella on myös aina monta nimeä ja uskoisin, että aika monella tämän alueen tämänhetkisellä aikuisella, joka täällä on koulusta sitten valmistunut, niin on jonkunlaisia muistoja vaikkapa sitten sieltä Kariksesta tai pikkuveskulta. Ja varmasti myös alueen ravintoloista valmistujaispäiviltä.
4: Radiovoima. Tehty tarinoista.
5: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Black Keysin Rocketrollia A Little Too High. Puhutaan viiden jälkeen tänään tekoälystä, käsityöläisen roolista ja siitä, että jos keinoäly voisi tehdä jotain samaa juttua, minkä ihminen voi tehdä, niin onko se sitten kuitenkin arvokasta, että sen tekee ihminen. Puhutaan myös siitä, että miten käytämme tätä aikaamme, sitä arvokkainta asiaa, mitä meillä ihmisillä on, arvokkainta valuuttaa, aikaa. Sitä pitäisi funtsia, että mitä me tällä ajalla tehdään, joka meille on suotu. Keskustelukaverina meillä on kello 17 jälkeen ihmisen tekemään hankkeen tuottaja Sanna Graav. Tekoälymeiningeistä tuossa äsken jo ennen paikallista settiä juteltiin hieman. Sitähän on rummutettu, että tekoäly voi viedä työpaikat ja nyt kaikki muuttuu. Sitä on rummutettu jonkun aikaa, mutta sitten oli semmoinenkin uutinen. About vuoden takaa, 25. toukokuulta, Yle oli uutisoinut silleen, että tekoäly voi tuoda enemmän työpaikkoja kuin mitä se hävittää. Ja eikö toikin ole nyt meidän ihmisten valinta tavallaan, että mehän voidaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin me halutaan, että koska pitäähän meilläkin jotain tekemistä olla, kun jos toi kaikki keinoäly, AI, tekoäly tuosta kehittyy entistä paremmaksi kaikessa, niin okei, sehän sitten just voisi tehdä sitä kaikkea, mitä me tehdään, mutta mihinkäs me sitten kaikki päivämme käytetään? Herätään, juodaan aamukahvit ja aletaan odottaa sitä, että voi kun pääsisi jo nukkumaan, että tämä päivä olisi ohi, kun ei ole mitään tekemistä. Eihän tämä nyt niinkään voi mennä. Kyllähän me ihmiset tarvitaan jotain niin kuin merkityksellistä ja mielekästä tekemistä, missä meidän päivät kuluu. Niin mehän voidaan tosiaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin halutaan. Ja toivottavasti se tekoäly tosiaan tuo enemmän työpaikkoja kuin hävittää. Että toivottavasti tämä uutisotsikko pitää kutinsa sieltä jostain vuoden takaa suurin piirtein. Jos haluat jotain lausua tästä aiheesta, niin 0406195939 on numero tänne studioon päin, ja se on nimenomaan WhatsApp-numero. Kohta soi The Sounds, No One Sleeps When I'm Awake. Tämä biisi on Editha Gorniakin kappale One and One.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Biisi, jota on versioitu paljon, tuoreempana kotimainen käännös tai versio tuosta Saimaa-yhtyeen toimesta. Se oli Editha Gorniak, One and One. 10 minuuttia saadaan uutiset. Kello 17 radiouutiset tulossa puolen Suomen radiossa. Tuossa funtsailin tuota tekoälyä äskettäin, niin saimme WhatsAppiin viestin, että kysy tekoälyltä, miten tulee tulevaisuudessa käymään. No kysytään. Pistetään tänne kysymys, että miten maailmassa tulee lopulta käymään, kun tekoäly kehittyy? Mitä käy ihmisyydelle? Hoitaako tekoäly kaiken? Mitä sanoo ChatGPT, eli ChatGPT-niminen ohjelma? Tekoäly tulee todennäköisesti hoitamaan suuren osan nykyisestä työstä. Ihmisen rooli ei katoa, mutta muuttuu radikaalisti. Suurin riski ei ehkä ole ihmisten tarpeettomuus, vaan merkityksettömyyden tunne. Okei, tekoäly tekee siis tekoälyn itsensä mukaan tulevaisuudessa ja nyt paremmin kuin ihminen. Tiedon käsittelyn, optimoinnin, muistamisen, analyysin, rutiiniluovuuden, koordinoinnin. Eli katoamaan tulisi kaikenlainen ohjelmointi, hallinto, kirjanpito, juridiikan perusduunit, diagnostiikka, logistiikka, suurin osa opetuksesta, suurin osa toimistotyöstä, valtava osa mediasta ja sisällön tuotannosta. No thank God, meillä on vielä ihmisiä töissä täällä puolen Suomen radiossa. Ja tulee jatkossakin olemaan, hyvä niin, suurin osa opetuksesta. Toi on kyllä nyt vähän synkkä, koska just niin kuin meidän iltapäivän vieraskin tänään, tuottaja Sanna Graav tuosta Ihmisen tekemään kampiksesta on painottanut sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Niin jos me ulkoistetaan meidän lasten hoito tai lasten opetus, niin kuin, no mä sanon hoito, mutta tarkoitan siis koulumaailmaa, että jos sen hoitaa jatkossa joku tämmöinen robottiruohonleikkuri siellä luokan edessä, ja kun se on niin pätevä ja se osaa optimoida ja algoritmiensa kautta sitten tehostaa kaiken, niin eihän semmoinen voi opettaa meidän lapsille, että mitä on olla ihminen, niin eihän se niin kuin voi mennä näin. Mutta niin, tämä olikin vaan nyt tämän tekoälyn itsensä valistunut arvio, niin onneksihan tämä ei mene näin, kun me ihmiset tästä toivottavasti päätetään, että miten tästä tulee käymään.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Nyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta? Joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen Norjan lohi. 9,99 kilo. Kanan siipibaari, 3,99 kiloa. Ja pullapojat, ranskan leipä, euron kappale. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: The Sounds meni sinne, kohta tulee uutiset. Meidän kuulija Satu pisti viestiä, että sori Jani, se on kuule nyt niin, että puolen Suomen radio menee kiinni, koska keskitymme kello 17 jälkeen jääkiekkoon. Tänään on ollut mukavaa kuultavaa. Kiitos Satu, kun olette ollut kuulolla. Palataan huomenissa. Ja kohta kello 17.20 tosiaan Leijonat ja Tšekki kohtaavat puoliväli erässä jääkiekon MM-kisoissa. Tämmöinen matsi siis Suomi-Tšekki luvassa vajaan puolen tunnin kuluttua, parikymmentä minsaa, niin se alkaa toi illan matsi. Meillä tulee uutiset kello 17 nyt ja tekoälyhommissa mennään tai funtsitaan tekoälyn olemusta ja meidän ihmisten roolia maailmassa tekoälyn kanssa. Sanna Graaf, tuottaja ihmisten tekemää kamppiksesta piakkoin äänessä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunta on aloittamassa YT-neuvottelut. Kunnan hallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä ensi maanantain kokouksessaan. Yhteistoimintamenettely liittyy kunnan toiminnan ja talouden ennakoivaan suunnitteluun. Taustalla ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman valmistelu sekä ensi vuoden talousarvioraami, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään, työvoiman tarpeeseen ja tehtävän kuviin. Irtisanomiset eivät ole neuvotteluiden lähtökohtana, vaikka niin

0: toimitusta samaa sukupuolta oleville. Kirkkoherran mukaan tilanne vaatii lisäohjeistusta piispalta. Hämeen poliisi valvoo päättäjäisviikonloppua Päijät-Hämeessä. Viikonloppuun kohdistetaan hieman enemmän resursseja normaaliin viikonloppuun verrattuna alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä valvotaan erityisesti alaikäisten osalta. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholijuomia, ne hävitetään. Asiasta kirjataan myös lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alaikäinen voi saada rikesakon. Lahden alueella poliisi on läsnä esimerkiksi puistoissa ja satamissa, joissa nuoret juhlivat. Päihteiden käyttöön ja häiriköintiin puututaan matalalla kynnyksellä. Italiassa annettiin torstaina hellevaroitus useisiin kaupunkeihin, mukaan lukien pääkaupunkiin Roomaan. Italian terveysministeriö ilmoitti, että punaisen eli korkeimman asteen helleaaltovaroitus koskee Roomaa, Bolognaa, Firenzeä ja Torinoa. Viranomaisten mukaan helteet voivat aiheuttaa terveysongelmia myös terveille ja aktiivisille ihmisille. Lisäksi kaikkia on varoitettu suojautumaan auringonsäteiltä. Eurooppaa on tällä viikolla koetellut ennätyksellinen lämpöaalto. Esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa rikottiin jo toukokuun lämpöennätys, kun mittarit näyttivät paikoin yli 35 astetta. Euroopassa meteorologit ovat puhuneet lämpökupolista, jossa Pohjois-Afrikasta virrannut lämmin ilma on jäänyt loukkuun korkeapaineen alle.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: BM ja tylsät ihmiset. Tämähän on hyvä kokeilu, mikä Pohjois-Savossa alkaa ja Itä-Suomessa ylipäätään, että helikopteria käytettäisiin onnettomuustilanteissa entistä enemmän, niin tämmöinen vuoden mittainen kokeilu on nyt tässä pyörinyt tämän päivän uutisissa. Pohjois-Savon pelastuslaitos testaa lääkärihelikopteritoimintaa tai tästä toiminnasta vastaavaa valtionyhtiötä tai valtionyhtiö Finnhemsin kanssa, että miten tuommoinen homma toimisi. Alueella, jossa on monesti vaikea päästä onnettomuuspaikalle, on paljon vesistöjä ja avun perille meno kestää, niin voisiko lääkärihelikopteri sitten olla hyvä juttu, niin hyvältä kuulostaa tämä kokeilu. Miten lääkärikopteria voisi käyttää nykyisten tehtävien lisäksi myös pelastustoimen henkilöstön ja varusteiden kuljettamiseen onnettomuuspaikalle? Tilanteessa, jossa kopterikuljetus nopeuttaa merkittävästi paikalle pääsemistä. Itä-Suomessa kopterikuljetuksella voisi olla erityistä merkitystä vaikka vesipelastustehtävissä tai hukkumisvaaratilanteissa tai vaativissa pelastustehtävissä vaikeakulkuisessa tai syrjäisessä maastossa. Vuoden mittainen testi, johon Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lisäksi osallistuu Lapin pelastuslaitos kanssa. Finnhemsin tukikohdista pilottiin osallistuvat Kuopion ja Rovaniemen tukikohdat. Molemmissa on käytössä Airbus H145-tyypin helikopteri. Tämähän on loistava juttu, että vuoden verran nyt sitten testataan ja kerätään kokemuksia, että miten homma toimii. Mutta eiköhän se paremmin tolleen mene kuin ilman sitä helikopteria voisi tälleen niin kuin maallikko arvata täältä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tekoälyaiheesta viestiä studioon 0406195939. Kun tekoäly lukee uutisia, joskus kieli menee sillä solmuun ja kieli on lainausmerkeissä, varsinkin vuosilukuja sanoessa, näin eräs kuulijamme lausuu WhatsAppissa. Joo. Tekoälyllä ja tämmöisellä puhesynteesillä, puhesyntetisoinnilla, sillähän on välillä vaikeuksia numeroissa tai vieraskielisissä nimissä, jos siellä on eri kieliä niin kuin sekaisin, että jos on vaikka tämmöinen uutinen, mitä tekoäly lukee, ja sitten siellä on jotain ranskankielisiä nimiä tai ruotsinkielisiä nimiä, englanninkielisiä nimiä suomenkielisen jutun seassa, niin välillä sitten ne ei mene aina ihan putkeen, ja just noin numerot ja niiden taivutukset, niin ei se AI nyt kaikkea osaa kuitenkaan vielä. WhatsAppissa kysellään myös, että osoiskohan tekoäly puhu uutiset savoksi. No ei varmasti osaa vientää niin kuin oikein kunnolla savoksi. Siihen tarvitaan kyllä kieroja savolaisia.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja me tarvitsemme iltapäivän haastateltavaa tuottaja Sanna Graavia tähän lähetykseen. Puhutaan kohta tekoälymeiningeistä ja ihmisen tekemää kampiksesta, jossa Sanna Graav toimii siis tuottajana. Miten me ihmiset käytämme aikaamme, käsityöläishommat ja tekoäly, muun muassa tämmöiset syynissä hetken kuluttua.

0: Kashmir Vadelma Vene, ihmisen tekemää niminen kampanja, puolustaa ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Tämmöinen uhka on siis nykypäivänä aivan todellinen, että meillä on semmoinen tekoälybuumi ja kiima päällä, että ihminen jää sitten jalkoihin ja ihmisen rooli alkaa olla jotenkin hävyksissä. Tuottaja Sanna Graav ihmisen tekemää kamppiksesta puhuu nyt seuraavaksi.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja sitten on semmoinen niin kuin kolmekohtainen ihan ohjeistuskin, niin kuin, mihin te kannustatte ihmisiä tekemään käsillä, kohtaamaan ihmisten tekemät jutut. Ja sitten vaikka kun sitä somea päivitetään ja käytetään kuitenkin, niin että sinne someenkin niin kuin voisi tehdä itse ne kaikki asiat, mitä sinne suoletaan. Niin tämmöiset ohjeet meille.
2: Niin, en mä nyt sua rupea sille komentamaan, mutta on tuossa, eikö tuossa ole jotain järkeä? Että,
0: on. Että, Kyllä mua saa vähän komentaakin. Anna palaa vaan.
2: No kokeilepa vaikka haastaa sitä häpeän tunnetta. Että mitä, niin kuin tiedätkö, en tiedä, mulle on ollut ihan hirveä kynnyskysymys mennä karaokeen, koska mun mielestä se on niin, niin hirvittävä ajatus, että niin kuin, mua nöyrytetään. Niin kuin, kaikki sanoo, että mä laulan, tai suota sanaa, mikä nyt ei tullutkaan mun suusta, koska muistin, missä, mitä on tekemässä, mutta tiedätkö, että kun menee sitä kohti ja laulaa, ja on varmaan aivan hirveä, mutta kukaan ei sanokaan silleen, että mene pois, mä inhoan sua, vaan silleen, että sainkin olla sellainen, sainkin olla vähän huono ja keskeeräinen, ja oli hauskaa. Se on aika hienoa. Se menee niin, kato, kun aika tässä nyt kuluu. Ja se kuluu, vaikka sitä ei sillä tavalla erikseen rupea kuluttamaan. Niin on niin kuin, voi miettiä, että mitä se ajalla tekee. Varsinkin, kun joka perjantai tietenkin ja joka päivän päätteeksi kaikilla meillä on niin paljon sitä aikaa, jonka tekoäly on säästänyt. Mitä sä, Jani, tekisit sillä ajalla?
0: Toi on ehkä maailman tärkein kysymys. Toi on ehkä maailman tärkein kysymys, että mitä me tehdään sillä ajalla, mitä meillä on, tai mitä me tehdään sillä ajalla, jonka mukamassa se tekoäly säästää meiltä. Siis kai mä sit vaan pohdiskelen ja puntaroin ja mietin ihmisen ongelmia ja yritän rämpiä niistä lävitse itse ajattelemalla. Tää oli nyt tämmönen ihan oppikirjan vastaus. Mä yritän katsoa kuulostaa niin kuin liian hyvältä nyt, vaikka ei se oikeasti mene näin, mutta
2: arvaa, mikä on hauskaa, koska tässä tulee just siihen ytimeen, ei sillä tarvitse olla mitään valmista vastausta. Sä voit miettiä sitä hetkeä ja niin kuin, antaa sen vaikuttaa sitten sun elämässä. Vaan, niin kuin, meidän kampanjan tarkoitus on, mä ajattelen sillä tavalla, että meidän niin kuin, kampanjan tarkoitus on nyt pyytää ihmisiä pysähtymään sen asian äärelle, että mitä just näin, kiinnittää huomiota siihen. Että mitä sä teet sillä ajalla, mitä sulla on. Ja millä on merkitystä. Mulle on tosi paljon merkitystä sillä, että mä en vaan niinku kuluta, tai se aika ei vaan niinku kulu jotenkin mitään sanomattomuuteen. Vaan että et yhden kerran päivässä olisi niinku silleen virkeänä ja hoksaisi ja ilahtuisi jostain. Tai sitten olisi ihan niin kuin murheen murtamaan, mutta kuitenkin, että niin kuin tuntisi tavallaan sitä semmoista tunnetta, että on elossa. Ja mun käsityksen mukaan se syntyy vuorovaikutuksesta toisiin ihmisiin.

0: Mä juttelin eilen yhden musiikkialan työläisen kanssa, jonka työ tavallaan voisi olla uhattuna tekoälyn puolesta. Siis hän on tämmöinen masteroija, joka tekee musiikkiin sen viimeisen silauksen ennen julkaisua. Niin hänkin oli sitten niin kuin tavallaan tiedostanut tämän, että osa ihmisistä saattaa tehdä sen sitten sillä tekoälyllä, mitä hän tekee, mutta puhuttiin sitten hänen tästä tämmöisestä käsityöläisyydestä, että se on kuitenkin sitten semmoinen, mitä hän on vuosikymmenet opiskellut ja kehittänyt sitä ihmisen korvaa ja lisää siihen niin kuin oman taiteellisen panoksensa, niin kyllä me päädyttiin semmoiseen lopputulemaan, että kyllä toikin on semmoinen niin kuin juttu, että okei, jos sen voisi tehdä koneella, siitä tulisi ihan ok, mutta onko se taas niin arvokasta kuin, että sen tekee joku semmoinen käsityöläinen, joku ammattilainen, joka on siihen niin kuin panostanut hirveästi sitä arvokasta aikaansa siitä ihmiselämästä, niin päädyttiin tämmöiseen lopputulemaan, että ei se tekoäly tule tämänkään musiikkialan työläisen hommia viemään ainakaan kokonaan, koska se on niin kuin itsessään arvokasta, että hän sitä työtään tekee, mitä hän on tehnyt tosi kauan jo.
1: Kyllähän tämä niin kuin maailma tulee muuttumaan ja sitten on itsellä sellainen kokemus ja olo, että kun nämä muutokset tulee nyt tapahtumaan niin sellaisella vauhdilla, että me ei ehkä niin kuin hattu pysy päässä, mutta sen takia just tässä nyt ollaan niin kuin vouhuttamassa ja tässäkin ja niin sun kanssa tässä niin kuin kohtaamisessa, että mä yritän nyt ainakin kaikkeni, että sille niin kuin olisi vaihtoehtoja. Totta kai niin kuin joskus pitää tehdä just vaikka tuommoiset masterointihommat, jotkut niin kuin oikoluvut, jotain joskus täytyy tehdä niin kuin toisella tavalla, mutta että sitten vähän samalla tavalla, kun puhutaan jostain temutuksesta tai luomuruuasta, niin vatsasi täyteen saat ihan vaikka syömällä tuosta, niin kuin, en tiedä.
0: Pumpulia.
1: Niin, no jotain, jos ei vaan tukisi sun suolta, mutta tiedätkö, niin kuin jotain. Kyllä sä niin kuin pysyt hengissä, mutta sitten joskus on vaan niin kiva, jos on mahdollisuus vaikka istahtaa sille, että kaveri tekee sulle niin kuin ruokaa, mistä, niin kuin, mikä on niin hyvää, tai menee ravintolaan ja maksat siitä toki enemmän, mutta sen arvosta, niin tässä on ihan samanlaisten asioiden. Niin kuin, totta kai sä saat kivoja vaatteita niin kuin Kiinasta, tuolta temusta jostakin tilaamalla niin kuin sun kukkaroa säästäen, mutta onko se juttu, mitä haluat tehdä? Peräänkuulutan valintoja. Valintoja sillä tavalla, että voi valita paremmin.
0: Sanna Graaf, toivotaan, että joku radion kuulijakin tässä nyt miettii sitten näitä asioita, tai vaikka useampikin meidän radion kuuntelija, ja alkaa miettimään sitä, mitä työkaluja elämässään käyttää ja mihin sitä aikaansa käyttää. Teillä on hieno kamppis.
1: Ja kenen kanssa?
0: Niin se vuorovaikutus, että kenen kanssa. Teillä on hieno kamppis tämä ihmisen tekemään ja olen tosi mielissäni, että olette nostanut tämän asian esille ja liputatte tämän puolesta nyt ja jatkatte työtä. Niin kiitoksia sinulle tästä juttutuokiosta.
1: Tuntuu niin tärkeältä ja arvokkaalta, että säkin uskot tähän ja tervetuloa mukaan kehittämään tämä homma sillä tavalla, että tämä palvelee meitä ihmisiä.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Paikallisten puolella.

0: Anna puu, kaunis päivä.
1: Sillä päivä se on kaunis.
0: Tom Grennan ja Diamond soi kohta ja hetken kuluttua Steven Seagalsin musiikkia. Ja myös Steven Seagals -yhtyeen Tomi Tajakka pikaisesti tuossa äänessä hetken kuluttua. Kiitokset tosiaan iltapäivän haastateltavalle Sanna Graaville. Hän toimii siis tuottajana Ihmisen tekemään -nimisessä hankkeessa tai kampanjassa. Ja Sanna Graaf mainitsi tuossa hetki sitten Temun. Ja nythän tässä oli tänään näitä uutisia, että tämä verkkokauppa Temu sai EU:lta 200 miljoonan euron sakot. Temu on sallinut laittomien tuotteiden, esimerkiksi vaarallisten vauvan lelujen ja viallisten laturien myynnin. Niin, sieltähän saa halvalla sitten kaikkea, mutta kannattaako köyhän halpaa sitten ostaa? Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää, kirjoittaa MTV Uutiset. Jossain toisessa uutisessa näin tänään, että mitä, oliko se Temun liikevaihto joku yli, mitä se oli? Se oli joku yli 60 miljardia. Jotain semmoista. Siis joka tapauksessa aivan niin kuin hillitön summa, niin mä vaan mietin meidän niin kuin Suomen valtion BKT tai niin kuin Oy Suomi AB:n budjettia ja verrataan sitten Temuun, niin on se aika monen pelaaja se Temu. Ja sitten kun sitä liikevaihtoa ja volyymiä on niin paljon, niin en mä tiedä mitä sitten kiinalainen verkkokauppa jätti Temu meinaa näistä 200 miljoonaa euron sakoista. Onko ne Temulle vähän niin kuin semmoinen 80 euron parkkisakko sulle ja mulle? Että se vähän niin kuin silleen kirpasee, että nee, toi nyt kivaa on, että 80 meni Kankkulan kaivoon ja sillä olisi pari kauppareissuakin tehty tai keksinyt jotain parempaakin. Niin onko toi Temulle sama sitten, että se on vähän semmoinen, no 200 miljoonaa, se tästä meidän budjetista niin kuin pieni siivu, mutta tota, ei, myydään sitten vaan enemmän krääsää ja ensi vuonna kahta kauheammin, niin kyllä tämä sieltä niin kuin pois hillotaan sieltä Euroopasta tämä 200 miljoonaa euron sakko, niin en tiedä, tuntuuko se Temulle juuri missään tuo summa. Mutta kohta tosiaan äänessä on Tomi Tajakka alias Remmel. Steve N. Seagals -yhtyeen kuulumisia me kuultiin tällä viikolla aikaisemmin. Bändi on semmoinen orkesteri, joka on tuolla keikkarintamalla lyönyt itsensä läpi ja tekee keikkoja säännöllisesti ympäri maailmaa. Kiertueet vievät Australiaan ja Etelä-Amerikkaan saakka. Ja myöskin John Smith Rockfestareille nyt tänä kesänä. Steve N. Seagals, Hillbilly Bluegrass, Redneck-ryhmä vetää omaa juttuansa John Smith Rockfestareilla ja hyvä niin. Minkälaisia muistoja Tomi Tajakalla on John Smith Rockfestareista, niin mennään siihen ihan kohta.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Festivali -kisa tämän viikon tiimoilta. Huomenna joku voittaa festariliput 3 päiväksi Raskaan musan festarille, joka järjestetään Laukaassa Peurungassa heinäkuussa. John Smith Rock Festival. Siellä on kotimaisia orkestereita iso määrä ja muutamat ulkomaa elävätkin vetämässä sitten lauteella. Ja rokki soi. John Smith Rock Festival, ja kisaan pääsee yhä vielä edelleenkin mukaan tämän radion nettisivuilla. Sieltä löytyy kilpailut-osio ja siellä on John Smith Rock Festival Skaba. Huomenna mä arvon 1 voittajan, joka saa sitten kaverin tietenkin mukaan. 2 hengen lippupaketti John Smith Rock Festareille torstai sekä perjantai ja lauantai lippu 2 hengelle. Niin se toimii. Huomenna tiedetään, kuka voittaa. Mukaan pääsee siis yhä ja edelleen. Monta monituista yhtyettä, kuten mainitsin. Mokoma, Herra Ylppö, Amorphis muun muassa. Näistä ehkä niin kuin tunnetuimmista. Floriansen, Nightwishin keuloilla operoiva laulajatar on siellä myös. Karkas ja The Gathering muun muassa. Ja monta monta muuta hienoa kitaravetoista yhtyettä. Yksi bändi, joka onko se vähän sitten semmoinen banjovetoisempi bluegrass-osastoa vetävä, Steve and Seagulls-niminen bändi oli tällä viikolla mulla haastiksessa. Heidän Tomi Tajakka kävi kylässä vieraana ja totta kai kysyi myös sitten, että minkälaisia muistoja Steven Seagalsin Tomi Tajakalla on tuosta John Smith Rock Festivalista.
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Peruunu, ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla, ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillä lailla lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuaan sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagal's Too Much Love Will Kill You. Yhtyeen Tomi Tajakka tuossa fiilisteli John Smith Rockfestareita ennen tuota biisiä. Ja eikös tuo Brian Mayn, sen käkkäräpäisen Queen-kitaristin biisi näin niin kuin alun perin Too Much Love Will Kill You. Mä mietin tuossa Queenia, mutta eikö se ole kumminkin Brian Mayn soolokamaa tuo laulu. Taitapi olla. Varttival 6 näyttää kello tässä vaiheessa iltaa. Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight-niminen kappale. Myös The Verve-yhtyeen musiikkia luvassa piakkoin. Suomi se siellä pelaa lätkää tällä hetkellä. Matsi on alkanut 20:05 tänä iltana. Tätä lähetystä on semmoinen 15 minuuttia jäljellä tätä puolen Suomen iltapäivää. Mutta onhan päivä vielä huomennakin, jos tuntuu, että aika nyt tänään loppuu kesken, niin kuin meikäläisellä on nyt vähän semmoinen fiilis, niin toivottavasti meillä on sitä aikaa huomenna lisää tiimalasissa. Luotetaan siihen, että on, mihinkä se sieltä katoaisi.
1: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
5: Songfestin Nike

0: Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. John Smith Rock Festival-kisa tosiaan huipentuu huomenissa. Huomenna arvotaan yksi voittaja, kahden hengen lippupaketti John Smithille. Näitä lippuja on aikaisemmin mennyt jo muutamaan paikkaan. Kuvansi, se on Varkauden lähellä tai siellä päin. Sinne päin on mennyt lippuja. Sitten Lahdessa päin asui yksi voittaja. Ja Keski-Suomeenkin on mennyt bilettejäni. Niin Puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle laajalti, ainakin näihin mestoihin mä oon lippuja pistänyt jo tähän asti menemään. Huomenna tiedetään sitten, kuka on vimonen voittaja John Smith Rock Skabassa. Ja niin kuin mä tuossa hetki sitten mainitsin, niin kisaan pääsee niin kuin edelleen vielä internetissä mukaan tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meikäläinen alkaa sanomaan tämän päivän osilta kiitoksia tattista vaan, että ollaan yhdessä tehty tätä lähetystä ja olet ollut kuulolla. Huomenna jatketaan iltapäivällä tai puolen päivän jälkeen kello 13 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vetämistä. Aamulla superpaikalliset aamut, Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11. Hyvää torstailla jatkoa, pidä huolta ja huomisiin.

Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunta on aloittamassa YT-neuvottelut. Kunnan hallitus käsittelee yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä ensi maanantain kokouksessaan. Yhteistoimintamenettely liittyy kunnan toiminnan ja talouden ennakoivaan suunnitteluun. Taustalla ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelusuunnitelman valmistelu sekä ensi vuoden talousarvioraami, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään, työvoiman tarpeeseen ja tehtävän kuviin. Irtisanomiset eivät ole neuvotteluiden lähtökohtana, vaikka niitä ei voida myöskään sulkea pois. Hämeen poliisi valvoo päättäjäisviikonloppua Päijät-Hämeessä. Viikonloppuun kohdistetaan hieman enemmän resursseja normaaliin viikonloppuun verrattuna. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä valvotaan erityisesti alaikäisten osalta. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholijuomia, ne hävitetään. Asiasta kirjataan myös lastensuojeluilmoitus. Lisäksi alaikäinen voi saada rikesakon. Lahden alueella poliisi on läsnä esimerkiksi puistoissa ja satamissa, joissa nuoret juhlivat. Päihteiden käyttöön ja häiriköintiin puututaan matalalla kynnyksellä. Lahdessa järjestetään lauantaina nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuori kulttuurifestivaalin pääesiintyjä on pop-artisti Elli May. Tapahtuma järjestetään Ursan kentällä. Myös Pikku Vesijärven puistossa

0: mukaan helteet voivat aiheuttaa terveysongelmia myös terveille ja aktiivisille ihmisille. Eurooppaa on tällä viikolla koetellut ennätyksellinen lämpöaalto. Esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa rikottiin jo toukokuun lämpöennätys, kun mittarit näyttivät paikoin yli 35 astetta. Euroopassa meteorologit ovat puhuneet lämpökupolista, jossa Pohjois-Afrikasta virrannut lämmin ilma on jäänyt loukkuun korkeapaineen alle. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
1: Ruka.fi kautta kesä.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.